0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Дейвид Гета и Дженнифър Лопес. Save Me Tonight.
0: За да се опита да пребори.
1: Калвин Харис и Сам Смит. Promises.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Всичко е заради

0: Днес ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в Източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен северо-източен вятър, температура на въздуха 27-28 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето 3 бала. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Природният газ в България поскъпва с 5,5% от днес, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 41,60 евро за мегаватчас. В сумата не са включени таксите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. Въпреки увеличението, българският газ остава значително по-евтин от този на европейските пазари. Основна роля за това има азерския газ, който участва в доставките по дългосрочния договор между България и Азербайджан, съобщават още от КЕВР. Влизат в сила рестриктивни мерки за съкращаване на разходите за персонал с 10%, касаещи всички бюджетни организации. Правителството обяснява решението си с необходимостта от спешно свиване на публичните разходи за овладяване на бюджетния дефицит и поддържане на фискална стабилност. Реформата засяга министерства, ведомства, държавни агенции и общински администрации, като те трябва да преструктурират разходите си спрямо новите лимити. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. Днес номинацията им като кандидат-президентска двойка ще бъде представена официално. Инициативен комитет ще представи кандидатурите на Гюров за президент и на Кандев за вице-президент в Гоце Делчев. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще провери строителството на магистрала Хемус. Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен. Най-добрият български тенисист Григор Димитров не успя да преодолее първия кръг от основната схема на US Open и отпадна след битка срещу Алексей Попирин от Австралия. Решаващо значение в третия сет имаше прекъсването на играта заради дъжд над Нью-Йорк, след чието край Димитров се завърна разсеян и при 2 на 2 допусна цели 4 гейма в полза на съперника си. Срещата между двамата бе под номер 5 в тяхното съперничество, а австралиецът вече води с 3 на 2 победи. Дунав направи 2 на 2 срещу Локомотив София на градския стадион в Русе в матч от седмия кръг на Първа лига. В друга среща от кръга Арда победи Ботев Враца с 2 на 0. Тимът от Кърджали заема пето място в класирането с 16 точки, докато Ботев Враца е 11-ти в таблицата с 4 точки. Голямата футболна звезда Лионел Меси се оттегли от националния отбор на Аржентина. 39-годишния Меси съобщи решението си в социалните мрежи. Последният му матч за националния отбор беше финалът на световното първенство срещу Испания, който аржентинците загубиха с 0 на 1 след продължение. Беше болезнено да взема това решение и все още боли, но разбирам, че сега е подходящия момент, написа аржентинската звезда.
1: Предаването има продуктово позициониране. Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. 1 септември, нов месец, ново начало може би за някои или просто поредният работен ден, в който сте далече от морето и няма никакво значение дали е август, юли или септември.
3: За мен има много голямо значение. Ели, ще те правя веднага.
2: Да, защото е специален месец.
3: Точно така. Септември е моят месец, месецът в който съм се родила. Нашите слушатели вече знаят, тези, които сме слушали миналата седмица. Така че аз имам много надежди и започвам този месец с много приповдигнато настроение. Сега пожелаваме същото и на нашите слушатели, защото септември обикновено не се свързва с това от повечето хора, нормалните.
2: Факт.
3: Но ние с добро настроение ви приветстваме на територията на шоуто на Блондинките и ви подкамваме да си сипете първото кафе, за да започнем и дискусията по темата днес.
1: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Това е шоуто на Блондинките. Ние сме Елена и Илина и започваме днешния ден с една много интересна, малко днесена тема, такава като извадена от някакъв филм или роман.
1: Точно такова е.
0: На този преходен момент между лятото и есента, между всички хубави неща, които са ни се случили и тези, които се надяваме да ни се случат, човек понякога има нужда и леко да забави темпото и малко да мине в една друга паралелна реалност.
1: Паралелна вселена, абсолютно. Точно така. Ти хубаво каза. Сякаш е извадена от филм тази тема. Такава е. Аз веднага се сетих за Одисей.
0: Да.
1: Ами да запознаем нашите слушатели с темата.
0: Сигурно има нещо подсъзнателно, така, което е повлияло на тази тема. Питаме, ако се събудите на самотен остров, без никакви спомени, ама нищичко не помните, кое е първото нещо, което бихте искали да си спомните от живота си? Може да бъде събитие, може да бъде човек, може да бъде чувство,
1: да,
0: някаква емоция, може би, която сте изпитали. Имате пълната свобода да влезете в този образ, да си представите как седите на един безкраен плаж. Няма никой около вас.
1: Ето това исках да уточня с теб аз преди това. Значи, трябва ли да няма наистина абсолютно никой? Защото той е самотен острова, ама ти може да си попаднал там с някой друг.
0: Не. Няма друг.
1: Напълно сам си.
0: Сам самичък.
1: Ето това е много безнадежно. Започваме септември с абсолютно безнадежно започваме.
0: Ама вижте, той човека няма спомени. Тоест може да не знае, че всъщност някъде там съществува свят, който е претъпкан с хора.
1: Чак толкова да
0: чак
1: не помня.
0: Толкова.
1: А ти тотално изтри паметта на
0: добре,
1: човека.
0: Добре, малко прекалих. Окей, да. Знае, че има там някъде свят. И че трябва да си спомни нещо.
1: Да.
0: Да, какво обаче бихте искали да си спомните от своя живот преди да попаднете на този самотен остров? Сега тук сценарии почват да ми се въртят в главата как и защо си попаднал на самотния остров.
1: Разбира се.
0: Но днес това не е тема на нашето упражнение. Стигнали сте до самотния остров, нещо се е случило и седите на брега и искаме да разберем кое е това първо нещо, което искате да върнете в главата.
1: Много артистична задача, даже бих казала, имаме за нашите слушатели. Много ми напомня на онези, които ми даваха по актьорско майсторство, да си представиш, да го преживееш, да знаеш какво би могло да бъде чувството и след това всички онези мисли, които биха ти нахули в главата. Абсолютно артистично започваме септември.
0: Ами ето, не е безнадежно.
1: Да, не е толкова
0: вдъхновяващо.
1: Ами то и липсата на надежда може да е...
0: Може. Да. Може би темата всъщност ще бъде тема за това, кои са приоритетите ти.
1: Със сигурност.
0: Макар, че и не съвсем. Абе, много интересна тема. Да видим как ще се развият нещата по нея днес до 10.

0: Хороскоп.
1: Добро утро в шоуто на блондинките, където е време за хороскопа. Както с Лина се шегуваме, единственото място, на което сме здрави, красиви и богати.
2: Да, и точно така, само... влюбени, обичани.
1: Да, точно така. Чакат ни само хубави неща.
2: Да.
1: Да проверим дали днес сме толкова позитивни обаче.
2: Започваме, разбира се, с представителите на Зодия Овен. Септември започва с енергия за действия, Овни. Ще ви хрумна идея, която си струва да последвате, дори да не е напълно изпипана. Започнете, после ще мислите как да я усъвършенствате.
1: Телци, днес някой ще ви напомни колко е важно да не приемате хубавите неща за даденост. Един искрен разговор може да ви стопли повече от всичко, което сте планирали.
2: Близнаци, ще имате повече срещи, разговори и съобщения, отколкото сте очаквали. Сред тях обаче ще се появи нещо важно. Слушайте внимателно, една случайна реплика може да се окаже ценна идея.
1: Приростите първия ден на септември ги подтиква да поставят граници там, където отдавна я усещат необходима. А не е нужно да се обяснявате прекалено, не е напълно достатъчен отговор.
2: Така е. Лъвове, някой ще ви направи комплимента и ще ви остави приятно изненадани. Не го омаловажавайте с айде стига. Приемете хубавите думи, явно са си заслужени.
1: При девите днес може да успеят да открият решението на проблем, който ги е занимавал от известно време. И то вероятно ще бъде много по-просто, отколкото сте си представили. Понякога осложняваме нещата, които просто искат едно смело решение.
2: Добро утро, Везни! Септември започва с малка дилема да направите това, което се очаква от вас или това, което наистина ви се иска. Този път, напомняме, изберете себе си.
1: При скорпионите някой ще ги потърси с предложение, което първоначално ще им се стори странно. Не го отхвърляйте веднага, зад неочакваното предложение може да се крие и много добра възможност.
2: Стрелци, добро утро! Имате нужда от нещо ново. И днес ще получите точно това. Ново място, нов човек или нова идея. Не се опитвайте да предвидите всичко, оставете деня да ви изненада.
1: Колкото до козирозите, ще им се прииска да започнат септември с дълъг списък от цели. Само че звездите ви напомнят, не е нужно да оправите целия си живот за един ден. Изберете едно нещо и го направете добре.
2: Водолей, днес ще попаднете на човек, с когото разговорът ще тръгне съвсем неочаквана посока. Не бързайте да приключвате този разговор, може да ви даде нов поглед върху нещо старо.
1: При рибите, така ще се появи желание днес да избягат за малко от графици, задачи и ангажименти. Направете си малка пауза без чувство за вина. Понякога най-добрият старт на нов месец е просто да си поемеш дълбоко въздух.
2: Поемаме въздух... И продължаваме с още хитове по Радио Фреш, а след малко и с темата.
0: Радио Фреш.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и сме тук в студиото на Радио Фреш, а не на самотен остров. Казвам го във връзка с темата ни тази сутрин, която всъщност ви поставя точно в една такава ситуация. Питаме, ако се събудите на самотен остров без никакви спомени, кое е първото нещо, което ще искате да си спомните?
1: Кое е ли?
0: Ми кое ли е?
1: Кое?
0: Кое?
1: Добре, нека да ти кажа аз тогава. Не знам, ще кажа първото нещо, което ми хрумва, да. И нещото, което ме движи като цяло, да. В този живот.
0: Така.
1: Не знам за друг. В този е любовта. Любовта към хората, които обичам, близките ми хора. И това, което бих искала да разбера, има ли някой, който ще се тревожи за мен? И ще ме търси, да. И ще му липсвам, да. И ще ме чака... Някакси винаги го обръщам през призмата на това хората дали няма да се притесняват. Аз мога да не съм добре, ама повече си мисля за тях дали няма да се чувстват зле от това, че мен ме няма и ще се притесняват за мен.
0: Всъщност аз си мисля, че твоето желание за този спомен е доста стратегическо. Защото ако има някои хора, на които им липсваш, най-вероятно ще те търсят и ще те намерят.
1: Дано, ако са способни
0: на това. И тук аз усещам, че съм предсакана, защото така, може би първо сигнално това, което ми се появи в главата е, че ще искам да си спомня децата ми. Ама те няма да тръгнат да ме търсят. Сигурно ще си ровят на телефоните нещо. И са доволни даже, че ме няма, защото няма кой да им вика, прави си стаята.
1: Това ще е първите няколко дни.
0: И аз после ще съм умряла вече.
1: Да. Няма как.
0: Без храна. Без
1: ще намериш храна. Как? Не си ли гледала викинги как се оправят?
0: Ох, майко.
1: Ето ти идея, гледала си толкова много сега.
0: Твърде е възможно. Твърде е възможно.
1: Човека, като се озове в такава ситуация, всъщност разбира какви сили има. Така че намира варианти.
0: Ей, чак ми се прииска сега да се пробвам. Да, да се тествам, да видя докъде ще издържа.
1: Ние вчера си казахме, че имаме голямо желание нещо такова експериментално и различно и екстремно да ни се случи до края на лятото. Ето ти идея.
0: Ето ти идея.
1: Да.
0: Само един самотен остров ви липсва. Но това е по-лесната част. Окей. Връщаме се след малко в шоуто на блондинките и с нетърпение чакаме вашите отговори. Нямам си на идея какво ще казват хората. Наистина днес нямам никакви очаквания към темата. И ще ми е много любопитно да разберем. Така че един кит време и обратно, за да чуем какво ще ни споделите днес.

0: от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Лиса, заедно с Доджи Кет и Рея в шоуто на Блондинките. Добро утро в 7.32 на 1 септември. Няма да се уморим да го повтаряме. Новия месец вече е тук, заедно с него и нашия въпрос, който се надяваме, че ще ви хвърли в размисли и в една хипотетична ситуация, която е малко вероятно да ви се случи. Нека да сме реалисти. Но пък от друга страна, не е лошо човек понякога да се постави в такива ситуации, които знае, че няма как да му се случат, но е добре да има отговори за тях.
1: Аз си мисля, че си е напълно реална ситуация.
0: Реална е, да.
1: Да, и може да се случи.
0: Ако си Одисей. Е напълно реална.
1: Тази нощ какви неща съм сънувала, просто си нямаш идея. Точно в този дух.
0: В този дух, не
1: ли? Да, да, право не знам. Но не е точно така, да ти кажа честно. Ако си вземеш лодка, например,
0: така.
1: Нещо, което хората много често вече правят, пътуват си с лодка от един остров на друг остров. Има ситуации, в които така капитана изпада в криза заради температурните условия.
0: Или след употреба на алкохол.
1: Също така. Да, това е в комбинация.
0: Да.
1: И не знае къде се намира. Съответно и всички там, които са част от екипажа, също не знаят къде се намират. И в един момент може да се озоват на някой остров, защото той има безброй острови.
0: Така е, така е.
1: Да.
0: Никой няма на
1: никой не ги познава, никой не ги открил още.
0: Или само от едната страна са населени, от другата са пусти.
1: Примерно.
0: Да.
1: Да. И ето попадаш някъде, където няма кой да ти помогне. Да, не си абсолютно сам, както ти каза.
0: Да.
1: И може би, но може би си загубил паметта си, защото от стрес.
0: От стрес.
1: На къде се намираш? Как? Това се случва, от стрес всичко е възможно да се случи.
0: Да ти кажа честно, хората като пътуват, според мен понякога си губят паметта.
1: А това е напълно целенасочено.
0: Да.
1: Търсен ефект.
0: Да, търсен ефект.
1: Да.
0: След толкова много неща, които казахме, може би още се чудите какво точно ви питаме.
1: Да, ние не казахме темата ли?
0: Да, не я казахме. Ако се събудите на самотен остров без никакви спомени, кое е първото нещо, което ще искате да си спомните? Това питат блондинките тази сутрин. Въпрос, който мисля, че не сме задавали подобен скоро в шоуто и затова ни е много любопитно да видим какво всъщност ще ни разкажете и как вие бихте се поставили в тази ситуация, която, както Лина се опита да ме убеди в последните две минути, е напълно възможно да ви се случи. 7.35 е добро утро с още хитове, Любо Киров и там слушаме след малко.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Fresh.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Испанският. Езикът на бъдещето. Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
5: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес, София.
5: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
5: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center. Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
7: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
8: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
7: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
10: Fresh. Всичко е

0: Изцяло хипотетичен, до някъде възможен, както разбрахме, въпрос и ситуация, в която можете да се озовете. По-важното е, че така ви даваме поле за изява да си развихрите въображението и да ни кажете, ако се събудите на самотен остров, без никакви спомени, кое е първото нещо, което ще искате да си спомните?
1: Не знам дали хората ги притеснява във въпроса това, че са се събудили на самотен остров. Може да си се събудите и в леглото, ако ви е по-удобно така. И са изчезнали всичките ви спомени. Втората част от въпроса всъщност е по-важната. Кое е първото нещо, което ще искате да си спомните? И както си говорихме, това може би до голяма степен всъщност е чисто психологически въпрос за това да подредиш приоритетите си и това, кое е важното или кое е мотивиращото нещо, което ти трябва, за да те задвижи за оцеляване и за това да искаш да си върнеш спомените и да се върнеш отново към живота, който имаш. Може би най-тъжният отговор, който някой може да ни даде, е, че не иска да си спомня нищо от предишния си живот, защото е много кофти.
0: Ами може. Защо да не е така? Отговори. Това е да започнеш абсолютно наново. На мен ми стана малко тъжно, като ми каза, че елиминираме и по-скоро искам от нашите слушатели да се фокусират върху втората част, тъй като най-вероятно съм настроена доста приключенски напоследък и ми се иска да си представя, че съм и на самотен остров. Какво ще направя, ако това се случи?
1: Да.
0: И в посок, разбира се, какво ще направя, за да си върна някой друг спомен.
1: Някой друг
0: да
1: спомен.
0: Се сетя коя точно бях, за да си придобия сили да се справя с ситуацията. Но определено и ти си права, за да, така, да дадеш малко посока на нашите слушатели, да кажат и да влезат в малко по-лични истории, емоционални такива, и да си изкажат мъката, какво би ги интересувало най-много за тях самите.
1: Камен Санков ни е писал: трябва много да съм се напил явно предната вечер. Трябва спешно да си спомня къде наблизо продават шкембе чорба.
0: Ами, да. Приоритетно е, не можеш да отречеш.
1: Приоритетно е, да. Това е въпрос на оцеляване, да. Ако се замислиш, честно казано. Така че, да, приемаме отговора на Камен. Никъде не е сложил никакво смеещо се емоджи или нещо подобно, така че аз го приемам като напълно сериозен отговор, нали? Не е някаква шега.
0: Еми, аз се засмях, ама не знам дали е шега.
1: Да, Камен си е сериозен според мен.
0: Да.
1: Ние също с това, което ви питаме днес в шоуто на блондинките, ако се събудите на самотен остров без никакви спомени, кое е първото нещо, което ще искате да си спомните? Чакаме да ни отговорите днес.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките. Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Чико, Чико.
1: Ех, добро чико, утро, Чико.
0: Това звучи като за чика. Някой по-екзотичен остров, на който да
1: който се пожелаваме даже да се събудим.
0: И хубаво е да си спомним обаче за какво точно сме там и какво сме правили. И с кого сме отишли.
1: Как сме се озовали.
0: Как сме се озовали там, всички тези подробности. Макар че днес в нашата, то дори не е тема.
1: Упражнение.
0: Упражнение, да, по фантазия. Ви питаме, ако се събудите на самотен остров, без никакви спомени, кое е първото нещо, което ще искате да си спомните? Камен така отвори дискусията на официалната ни Facebook страница и ни написа, че явно много трябва да се е напил предната вечер и затова иска да си спомни къде наблизо продават шкембе чорба. Стефка Илиева също пише къде съм била предишната вечер. Абе явно това им е много важно на хората.
1: Те искат да изходят от някъде, за да могат да разберат как се е стигнало и тогава вече да решат какво искат да си спомнят. Ма не може с всички тези условности. Развихрете се.
0: Да, да. Всъщност хората искат нещо в краткосрочен план да разберат.
1: В краткосрочен.
0: Така ли? Какво се е случило вчера? Да. Това е, което иска да си спомня. До сега никой не е казал, например, че иска да си спомни нещо от детството си или да си спомни, знам ли, родителите си.
1: Не, аз сега не разбрах
0: по-големи, по-важни, по-основополагащи за живота ти неща. Хората искат да си спомнят вчера къде са били. Което е важно от правна точка, признавам си, особено ако ще правиш някакво разследване по случая, но... аз някакси очаквах други неща.
1: Да, да.
0: Може би просто аз мисля твърде на едро.
1: На богато.
0: На богато.
1: Да.
0: И емоционално.
1: И ти си много емоционална, Ели.
0: О, така ще се окаже. Така ще се окаже. Заразно
1: е. Заразно
0: е. Заразно е, да,
1: емоционалност. И така обратното трябваше да се случи.
0: А виж, ети Изак с какво ни казва. Обаче няма как да искам да си спомня, щом не помня. Амнезията е различни видове и е сложно нещо. Но, оказвам се на самотен остров, безпаметна и ставам новия Робинзон или Тарзан. Пък, като поживея малко там, ще видя дали спомените от преди ще се опитат да ме върнат при любимите ми хора. Добра тактика, да дадеш така на времето да вземе решението дали трябва да останеш там или не. И може би наистина понякога е по-добре човек да живее без спомени.
1: Доста по-добре, всъщност.
0: Може да е доста по-добре.
1: Да.
0: Окей, ще разберем какво мислите вие и в новия час от шоуто на блондинките. Останете с нас и след 8 и не забравяйте да се включите по темата. Чакаме ви на официалната ни Facebook страница.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com. Wow!

0: Преди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете денят 13 септември, 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен.
2: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет СБА празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейвид Гета и Дженнифър Лопес. Save Me Tonight. За да се опита да пребори. Калвин Харис и Сам Смит. Promises. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Диест. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Диест.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен североизточен вятър. Температура на въздуха 27-28 градуса. Са на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето 3 бала. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Природният газ в България поскъпва с 5,5% от днес, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 41 евро и 60 цента за мегават час. В сумата не са включени таксите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. Въпреки увеличението, българският газ остава значително по-евтин от този на европейските пазари. Основна роля за това има азерския газ, който участва в доставките по дългосрочния договор между България и Азербайджан, съобщават още от КЕВР. Влизат в сила рестриктивни мерки за съкращаване на разходите за персонал с 10%, касаещи всички бюджетни организации. Правителството обяснява решението си с необходимостта от спешно свиване на публичните разходи за овладяване на бюджетния дефицит и поддържане на фискална стабилност. Реформата засяга министерства, ведомства, държавни агенции и общински администрации, като те трябва да преструктурират разходите си спрямо новите лимити. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. Днес номинацията им като кандидат-президентска двойка ще бъде представена официално. Инициативен комитет ще представи кандидатурите на Гюров за президент и на Кандев за вице-президент в Гоце Делчев. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще провери строителството на магистрала Хемус. Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен. Най-добрият български тенисист Григор Димитров не успя да преодолее първия кръг от основната схема на US Open и отпадна след битка срещу Алексей Попирин от Австралия. Решаващо значение в третия сет имаше прекъсването на играта заради дъжд над Нью-Йорк, след чието край Димитров се завърна разсеян и при 2-2 допусна цели 4 гейма в полза на съперника си. Срещата между двамата бе под номер 5 в тяхното съперничество, а австралиецът вече води с 3-2 победи. Дунав направи 2-2 срещу Локомотив София на градския стадион в Русе в матч от седмия кръг на Първа лига. В друга среща от кръга Арда победи Ботев Враца с 2-0. Тимът от Кърджали заема пето място в класирането с 16 точки, докато Ботев Враца е 11-ти в таблицата с 4 точки. Голямата футболна звезда Лионел Меси се оттегли от националния отбор на Аржентина. 39-годишният Меси съобщи решението си в социалните мрежи. Последният му матч за националния отбор беше финалът на световното първенство срещу Испания, който аржентинците загубиха с 0-1 след продължение. Беше болезнено да взема това решение и все още боли, но разбирам, че сега е подходящия момент, написа аржентинската звезда.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Добро утро! Поне си спомняме как трябва да започне включването
1: така
0: на
1: така трябва да започне с едно пожелание за добро утро, разбира се.
0: Минимум.
1: Минимум. 8:07 стана.
0: Да.
1: Добро утро и здравейте обратно в новия час. Това е шоуто на блондинките, където днес попадаме на един самотен остров. По-отделно, разбира се, не си мислете, че ще има около вас две блондинки. В никакъв случай. Ние сме само така в ушите ви, преди да попаднете там и да ви предупредим, може би и да ви подготвим за това какво ви чака там.
0: Ние сме на друг остров. Иначе ние сме на самотен остров, но сме на друг остров.
1: Харесва ми тази идея.
0: Еми да. Всички сме на самотен остров.
1: Точно така, по-отделно.
0: Метафорично казано.
1: Да.
0: А днес и почти буквално ви питаме, ако се събудите на такъв самотен остров, без никакви спомени, кое е първото нещо, което ще искате да си спомните? Виждам, че слушателите ни започват да се събуждат или поне им се връща спомена, че трябва да коментират в шоуто на блондинките, което е супер. Да видим какво ни пише и Боян.
1: Добро утро, фрещчета, пише той. Първото нещо, като се събудя, ще да видя дали не съм ме очертали с табешир. Добре, дали не са го очертали с табешир. А то това е някакъв признак, че ще ти се случва нещо най-вероятно.
0: Като на убийство, бе, нали? Знаеш, да, като падне някой и му правят така очертание.
1: Точно така. Рагнар така направи на как се казваше този неговия приятел? Как ти идея? Забрави го. Като на убийство, тъйто той е отговор. Той е просто... Добре. Ние също се събуждаме рано-рано. После къде съм и как съм се озовал тук, иска да знае Боян. И най-накрая, дали има халка на ръката ми, пише. Бил съм женен, някой дали ще ме търси.
0: Ето
1: бе, видя ли защо е важно човек да се ожени в този живот? Ако попадне на самота нос, ето така вече това е моята стратегия, когато тръгна да се обвързвам много сериозно, ще кажа аз имам нужда от пръстен, за да мога в случай, че ми се наложи да си спомня дали имам мъж аз в този живот или мога да благодействам, да имам халка, за да знам какви да ги върша.
0: Точно така.
1: Мато така и хората, правам. Пияните хора така действат.
0: Така ли?
1: Като се напият, поглеждат си ръката, сещат се, че имат жена или мъж до себе си и спират да мислят някакви такива прелюбодейски мисли да им минават през акъла.
0: Или махват с ръка и си викат...
1: Или преди да се напият, махат халката, за да може, ако се стигнат там, да няма нещо, което да ги спре.
0: Добре, разширихме историята, но да се върнем на самотния остров, където ви питаме, ако нямате никакви спомени, кое е първото нещо, което искате да си спомните.
2: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Дарум вторник. Ти питаш, блондинките отговарят.
1: Все пак да напомним на нашите слушатели, че Таро вторник, точно така, 1 септември, нов месец, озоваваме се и във вторник, когато знаете какво правим. Говорим си за Таро, за енергии, обсъждаме вашите въпроси и ви даваме отговори, така че да ви дадем някаква насока за тези неща, които най-много ви тревожат към момента.
2: Много е хубаво, че днес е 1 септември, нов месец и, както се казва, човек може да отвори спокойно нова глава от живота си. Обикновено тя идва с някои чудения, някои въпроси. И колко хубаво е да можеш да се събудиш, да отидеш в Instagram профила на Радио Фреш и там да те очаква нашето стори, в което да зададеш своя въпрос. А виждам, че слушателите ни започват вече да се събуждат, да се раздвижват и да задават своите въпроси. Така добре, че ще трябва да извадим картите, както се казва, и да започнеш ти с твоята специална ръка.
1: О, как?
2: И невероятни умения. Натрупала енергия и сили през последните седмици. Да видим какви карти ще донесеш на хората.
1: Ще се постарая.
2: Чуди се какви ли ще са въпросите тази сутрин. Дали с заглъхването на лятото някакси любовта ще остане на втори план и хората ще започнат повече да питат около работа, около новите неща, които идват с есента, или ще си останем на любовна вълна.
1: Аз мисля, че няма как любовта да остане на втори план.
2: Да.
1: Още повече, че лятото не знам защо се свързва с любов. По-скоро лятото се свързва с някакви такива мимолетни тръпки, флиртове.
2: Да, хората се интересуват сега, ще останат ли тия отношения, няма ли да останат, ще прераснат ли в нещо повече.
1: Не, по-добре да си останат там, някъде там.
2: Да.
1: Никой никога не е разбрал за това какво се е случило през лято 2026-та.
2: Добре, ще разберем след малко, когато ще се върнем в шоуто на блондинките, вече с отговори на вашите въпроси. Уточняваме каква е процедурата. Влизате в Instagram профила на Радио Фреш, ако още не ни следвате, пишете в търсачката Радио Фреш на латиница и ви излиза нашия профил. Оттам отивате в стори и ще видите сторито, в което можете да оставите своя въпрос. Отговаряме по ред на пристигане на въпросите. Най-вероятно няма да успеем да отговорим на всички. От сега ви предупреждавам, за да няма разочаровани, което означава, че трябва леко да се позабързате, ако искате да имате шанс да чуете своя отговор. Отделно ги публикуваме и в Instagram, така че даже и да не можете да слушате през цялото време, ще чуете и ще разберете какво сме ви отговорили и каква карта ви се е паднала от Таро вторник.

Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от

0: Айко, където има всичко.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
0: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Три дни чудеса.
1: Да, Руши.
0: Ето бе, твой любимец.
1: А, така е, три дни чудеса. След два дни има концерт, на който май няма да отида. Абе, изобщо живота ми е ужасен. Нищо друго не ми остава, освен да отида на самотен остров и да си загубя паметта.
0: Ами това е си е чудо само по себе си.
1: И спасение за хората около мен.
0: И за теб самата. И за теб самата. Ето, ново начало, започваш без спомени, на чисто. Знаеш ли колко хора всъщност си мечтаят за това?
1: Еми не ти трябва нищо друго, освен амнезия и ново място, където никой не те познава, за да не ти напомня всъщност какъв си бил преди.
0: Да.
1: Това питаме и ние тази сутрин в шоуто на блондинките. Ако се събудите на самотен остров без никакви спомени, кое е първото нещо, което ще искате да си припомните от предишния си живот? Красотата на природата, е казала Кремена Паришева. Много така някакси романтичен отговор.
0: Да, и не, мисля, че даже е трудно това да се случи, защото ако си на самотен остров, там е дивотия, красота, хора не са стъпвали, не са упоручили това място, веднага ще забележиш красотата на природата.
1: Да, така е.
0: Така ще забележиш,
1: припомниш. Да, ще си спомниш всъщност, може да, това, което си чувствал и си изпитвал като емоции, когато преди живота си, преди загубата на паметта, си ставал свидетел на такива красиви гледки. И това пък може да отключи други спомени.
0: Точно
1: хубаво
0: така.
1: Хубаво е, да. Може би някой психолог би те посъветвал нещо такова.
0: Вече да не знам какво би ме посъветвал психолог, но Кремена дава наистина добър тон.
1: Да. Вяра ни пише: добро утро, Фреш. Когато чух въпроса ви, може би ще прозвучи грубо, но бих искала да си спомня, че имам три прекрасни деца и съм сама. Каква почивка ще си изкарам?
0: Тоест, тя си напомня, че има три деца, но пък е сама.
1: Ама тя така, за да може да оцени преживяването.
0: Точно така, да.
1: Иначе, ако си на самотен остров и се панираш от това, че си там и си сам и изпаднеш в паника, нали, това по-скоро ще ти попречи според мен на оцеляването.
0: Абсолютно.
1: Но ако си спомниш, че имаш три прекрасни деца, но сега си на самотен остров,
0: да,
1: и ще си почиваш.
0: Ах, как ми хареса.
1: Ще си на плажа и ще си плуваш в морето и ще чакаш да те спаси някой, за да си отидеш при трите деца. Да, това е много хубава нагласа.
0: Много ми хареса.
1: Изобщо не звучи грубо.
0: Точно така.
1: Изобщо поне на нас не звучи грубо, но ние също имаме деца. Общо двете, три.
0: Точно така.
1: Добре, че не е само едната с по три. Това вече щеше да е страшно.
0: Това щеше да е грубо.
1: Да. Вяра, пожелаваме ти един самотен остров. Може да не си губиш паметта, но поне да си починеш. Хубаво.
2: Изключи алармата. И включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.

0: Добро утро, 8.32 стана, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена, двете блондинки, които ви хвърлят в джаза тази сутрин и ви карат да си представите, че сте попаднали някакси на самотен остров, никой няма около вас и вие не помните абсолютно нищо за миналото си и кои сте. Може би ще искате да си спомните кои сте. Как се казвате?
1: Mm-hmm.
0: Ето идея, на колко години сте?
1: Най-важното, как се казваш?
0: Ама защото ти носи и той част от теб самия. Разбира се, че е важно.
1: Ма ти няма на кого да се представиш на този самотен остров.
0: Ама то е за теб самия. Няма ли да се запиташ наистина какво е името ти? На колко години си?
1: На колко години съм? Най-вероятно да, това ще искам да си спомня, за да знам ако остана завинаги на този самотен остров, още колко години ще трябва да се мъча. Ако съм по-възрастна, най-вероятно скоро ще приключат мъките ми. Но ако съм по-млада, да, ще трябва да търся начин да се спасявам явно. Няма и огледало да се погледнеш.
0: Не,
1: то това вече не е гаранция. Да. Хората съвсем не изглеждат на възрастта, на която така...
0: Са.
1: Да. И в едната и в другата посока, можем да го кажем.
0: Вярно е.
1: Да.
0: Да, вярно е, вярно е.
1: Ох, много въпроси, много възможности на къде да ви отведат спомените ви, ако наистина ви се случи да попаднете без спомени на самотен остров. Кое е нещо, което нашите слушатели обаче биха искали mm-hmm. да се спомнят? Иванка ни пише: добро утро, бих искала да си спомня любимите ми хора и прекрасните спомени с тях. Много така...
0: Миличко.
1: Миличко.
0: Да.
1: Да.
0: А виж Таня Кръстева какво е написала пък. Добро утро, да си спомня как се казвам. Останалото ще дойде с името. Видя ли, ето дойде при мен нашата слушателка.
1: Не знам.
0: На моите дойде.
1: Аз ако си чуя само името, едва ли нещо ще ми донесе, но... Може да не е така. Може да се отключат някакви допълнителни неща.
0: Аз да ти предлагам малко по-сериозно да подходим към темата.
1: Добре.
0: От тук насетне.
1: До сега набяхме ли?
0: Не.
1: Не чак толкова.
0: Не много. Искам
1: така,
0: сериозно
1: добре.
0: Да подходим mm-hmm. и наистина да си помислим какво бихме направили.
1: Да.
0: Ето така, не знаеш как се казваш, откъде идваш. Ето ти, откъде идваш?
1: Mm-hmm.
0: От коя страна си? Какъв език говориш? Как се води този език? Въобще, ето такива неща, много фундаментални.
1: Да.
0: Сериозно да се размислим по темата.
1: Добре, приемам предизвикателството. Влизаме в режим на сериозност. 8.34. Да видим до кога ще издържим. И ви чакаме да се включите на официалната ни Facebook страница. Ако се забудите на самотен остров, без никакви спомени, кое е първото нещо, което ще искате да си спомните?
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh. Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
7: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на Спорт Депо БГ. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
8: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
10: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
9: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро в 8.43 на 1 септември. Ви казваме добре дошли на територията на шоуто на блондинките. И както вчера добре така уточнихме, лятото си отива. Почти си отишло даже, но ние май не сме готови да го пуснем толкова лесно. А, или?
1: Изобщо даже. И точно сега, между другото, когато гледаме да използваме и последните топли дни за още едно море, още един уикенд извън града или пък едно последно лятно приключение, е добре да помислим и за нещата, които не искаме да ни се случат. Когато сме на път.
0: Когато стягаме багажа, мислим за банския, слънцезащитния крем, зарядното, но рядко мислим какво ще правим, ако внезапно се разболем или претърпим злополука в чужбина, например. Тук идва медицинската застраховка при пътуване с SDI, с която ви запознаваме днес.
1: Сключването ѝ ще имате покритие на разходи при злополука или внезапно заболяване, включително спешна помощ, амбулаторно лечение, хоспитализация и всякакви други медицински разходи, които могат да възникват докато сте извън България.
0: Точно така. А вие като клиент получавате и бонус сега до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. Правим един пример, за да стане ясно. Така. Ако основният лимит е 10 000 да. Евро, при този продукт той е 12 000 евро.
1: Много добре. Имаш и 3 безплатни допълнителни покрития за загуба на багаж, обща гражданска отговорност и разходи за правна помощ в чужбина, което си е супер бонус. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно и само в техните офиси, които са повече от 190 в цялата страна, а можете за секунди да си я вземете и онлайн на sdi.bg.
0: Да, цените започват между другото от 45 евроцента на ден.
1: Колко?
0: 45 е ли? Точно
1: да,
0: така.
1: Бе.
0: Много добре чу. А ако се случи нещо, имате на разположение 24-часов специализиран кол-център със съдействие на български език и насоки към най-близкото и удобно лечебно заведение.
1: И още 10% отстъпка от цената за всички притежатели на клубна карта SDI. Така че планирайте последното си лятно пътуване спокойно. Добавете към багажа, разбира се, и малко спокойствие с застраховката за пътуване в чужбина на SDI. Вижте повече информация на sdi.bg.
2: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.

0: преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.

0: Топики Бекичи в шоуто на блондинките с Сори и Папи. 8 минути остават до 9 тази сутрин. Добро утро на всички, които сега се присъединяват към шоуто. Ако се събудите на самотен остров без никакви спомени, кое е първото нещо, което ще искате да си спомните? Това ви питаме тази сутрин и чакаме отговори, такива каквито ви хрумват. Нямаме, както се казва, някакво предварително зададено очакване, но все пак ако някой реши да сподели, че ще иска първо да си спомни за шоуто на блондинките, няма да му откажем.
1: Няма да му се разсърдим никак даже. Да, ти казваш шоуто на блондинките, но хората могат да имат някой човек, за когото да искат така да се сетят, без когото всъщност да не могат да се сетят кои са те самите.
0: Mm-hmm, да.
1: Защото много често хората действат точно като огледало, хората в живота ни, и без тях ние не сме същите. Така,
0: абсолютно
1: че,
0: е така.
1: Може би това ще е посоката, не знам, нямам представа, но ние искаме да сте сериозни.
0: Може,
1: както и ние минахме на сериозна
0: абсолютно
1: тема.
0: Абсолютно така е, ти постави задачата да. Хората да са сериозни, и аз си мисля, че ако наистина попаднеш така на самотен остров, без никакви спомени, изобщо не знаеш нито къде се намираш, нито какво се случва, първото, за което трябва да почнеш да мислиш, е как да оцелееш, а не хора, огледала и някакви такива емоционални.
1: Тоест на практично глупости. Ниво да се
0: да, мине. Трябва да си по-практичен и да се съобразиш всъщност с условията, в които се намираш. И тук Маргарита Пеева се включва много по темата и казва, че иска да си спомни как се пали огън.
1: Ако въобще някога е знаела.
0: Изобщо е знаела. Затова определено бих била благодарна. Спомени за семейство и за близки са абсолютно ненужни за първи спомени, само да се отчаяш и депресираш.
1: Както и спомените от детството. Абсолютно по същия да. Начин.
0: Само да ти извадят някоя травма, а то да. Там и психолог няма.
1: Няма кой да ти
0: няма,
1: помогне.
0: Няма. Да. Не знам какво ще правиш.
1: Минаваме на практично ниво, както се казва.
0: Най-много някоя маймуна да те удари с кокосов орех по главата и да ти намести чиповете, но това ако имаш късмет.
1: Абсолютно.
0: Иначе не. Новия час е почти тук. Надяваме се и в него да продължите да отговаряте на официалната ни Facebook страница и да ни споделите и вашата представа за това, ако се събудите на самотен остров без никакви спомени, кое е първото нещо, което ще искате да си спомните.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Всичко е за

0: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа доумерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще е 3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. От 1 септември до 30 ноември работещите могат да сменят подфонда си за втора пенсия. Възможността им е свързана с въвеждането на мултифондов модел в пенсионната система от 1 януари 2027 година. За смяна на подфонда човек може да подаде заявление до пенсионното дружество, което управлява неговите средства за втора пенсия. Без право на промяна на подфонда са хората, на които му остават 3 години или по-малко до навършване на възрастта за пенсиониране. Централната избирателна комисия ще проведе първия си редовен брифинг във връзка с подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. От утре започва приемът на документи за регистрация на партии и коалиции за участие във вота, насрочен за 25 октомври. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17 часа на 9 септември, а за инициативните комитети от 7 до 14 септември. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. Официалното представяне на номинациите им като кандидат-президентска двойка ще бъде в Гоце Делчев днес. Очаква се инициативен комитет да издигне кандидатурите на Гюров за президент и на Кандев за вице-президент. Подкрепа за тях вече заявиха две парламентарни формации – Демократична България и Продължаваме промяната. Крайният срок за регистриране на всички кандидати, както и издигнатите от партии, така и от инициативни комитети, е 22 септември. Месец август 2026 година в България е сред най-топлите и сухи месеци. Август от 1930 година насам, съобщи Националния институт по метеорология и хидрология. Средната месечна температура на въздуха за страната е с около градус и половина по-висока от тази през август 2025-та и е четвъртият най-топъл месец август от 1930 година насам, непосредствено след рекордните 2024-та, 2010-та и 1950-та година. Месецът е и най-сухият от 1988 година насам. На 1 септември Православната църква отбелязва началото на църковната нова година и почита паметта на Свети Симеон. Симеонов ден се счита и за земеделската нова година, когато започва есенната оран и се идва. Църквата почита днес и преподобна Марта, майка на Симеон Стълпник. Затова имен ден празнуват Симеон, Симеона, Симон, Симо, Мона и Марта. Честит празник! Осемкратният носител на златната топка Лионел Меси обяви, че слага край на кариерата си в националния отбор на Аржентина. Това означава, че последният мач на капитана на Алби Селесте за родината му бе загубения финал на световното първенство срещу Испания. 4 години преди това на Мондиала в Катар Меси осъществи голямата си мечта, след като изведе отбора до световната титла. Лионел Меси дебютира за националния отбор на Аржентина през август 2005-та. Той се оттегля, оставяйки рекордно наследство от 125 гола в 207 мача. Никой аржентинец не е играл или отбелязвал повече за страната си. Той спечели всички възможни отличия на ниво национален отбор. Два пъти Копа Америка през 2021 и 2024, вдигна световната купа в Катар и беше капитан на Аржентина при победата на първия мач за трофея финалисима през 2022. Има и златен медал от Олимпиадата през 2008 година. Барселона записа трета поредна победа от началото на сезона. Този път каталунците победиха Райо Велекано с 5-2. На трибуните беше очакваното ново попълнение на каталунците Габриел Жезус. Аржентина постигна втората си победа в Премьер Лиг и трета от началото на сезона, след като надделя с 1-0 над Астън Вила. Така, Арсенал влезе в групата на четирите отбора, до които до момента имат пълен актив след първите два кръга.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Луна на Мона и Любо Киро в шоуто на блондинките. 9:09. Добро утро. Елена и Илина са тук и ще бъдат и в следващия час до 10. Времето, в което отново се пренасяме на оня, самотния остров, на който ви пращаме, командироваме или както искате го приемете тази сутрин и ви питаме, ако се събудите точно на едно такова място, без никакви спомени, кое е първото нещо, което ще искате да си спомните? Не сме попитали защо, но е хубаво да се аргументират.
1: Няма да е лошо, наистина. Добре, обръщаме поглед и към коментарите ви. Никол Николова ни е писала, предполагам как се пали огън. Тоест и тя се включва към това.
0: Но хората изведнъж след 8:30 стават много практични. Преди това още са в някакъв унес такъв. Не са се събудили и го избиват на чувства, но 8:30 ударили часовника и стават супер прагматични.
1: Да, да. Ето тя допълва, без памет може, но без храна и вода трудно. Така че работата е ясна.
0: Да.
1: Ясна е, наистина е така, Никол.
0: Хубаво да си спомниш дали си вегетарианец или не. Какво да ядеш.
1: Чак пък и претенции, мислиш ли?
0: Да. То не, че си имаш богат избор на храната.
1: Именно.
0: Каквото намериш това.
1: Някакви плодчета там от... И молейки се, че те да не са някакви отровни, защото и това е вариант.
0: Да.
1: Гъби, например, да се...
0: Да. Да, а да се седиш, че има и отровни растения.
1: Има и отровни, има и такива, които ще накарат малко да влезеш в друга вселена, наистина.
0: Делулу.
1: Делулу, да забравиш, че си на този остров.
0: Супер.
1: Много добре.
0: Цвети Добринова ни пише, какъв хубав въпрос. И ние така си мислим.
1: Да.
0: Ако се събудя на самотен остров, без никакви спомени, май първо бих искала да си спомня как да оцелея. Как се намира вода, какво може да се яде около мен, а после бих започнала да си връщам всичко останало. Коя съм, каква съм била и как съм стигнала до тук. Всъщност този въпрос е много повече от въпрос за самотен остров. Карате да се замислиш колко много неща имаме и знаем, които изобщо не оценяваме, докато не си представим, че изведнъж ги няма. Доста екзистенциално за блондинки, бъдете здрави.
1: А, така.
0: Има ние блондинки, блондинки, ама то нещо има и по това русло.
1: Има. Разбира се, че има. Някой, ако си помислил, че няма,
0: и много ми харесва, че така Цвети всъщност е видяла под въпроса ни това, което сме искали да измъкнем от нашите слушатели.
1: И на мен ми хареса и как е отговорила. Първо с практичното наистина, как да оцелее човек, а след това всичко останало. Много, много синтезиран и хубав отговор.
0: Браво на Цвети, пише ми отличен 6 и не я пускаме на никакви самотни острови, да си седи тук и да коментира и следващите дни по темите в шоуто на блондинките.
2: Шоуто на блондинките. Твоята причина да обичаш да ставаш рано. Това са хитовете на

0: питаш, блондинките отговарят.
1: Е, той е глас, ако го чуваш на самотен остров. Бягаш и даже не искаш и да си спомняш нищо. Нищичко. Но пък ако си имаш едни таро карти и попаднеш на самотен остров, между другото би било много готино, защото може да питаш картите, вместо да се мъчиш да си спомняш някакви неща.
2: Да.
1: Дай сега сериозно, да не губим време и да видим какво се случва в нашия таро вторник. Хората пишат ли, пишат въпроси. Ние ще се опитаме да отговорим на колкото можем, естествено, защото все пак блондинките имат сили.
2: Някакъв капацитет.
1: Но те не са свръхестествени.
2: Да,
1: за съжаление. В 9:17 отиваме към първия въпрос, така както е дошъл хронологично към нас. И то е: той с каква идея се върна? От любов, за да ми върне или нещо друго?
2: Да, интересен въпрос.
1: Много
2: тук,
1: интересен въпрос.
2: За да ми върне, да, значи нещо тя е направила.
1: Може би, може би.
2: Дай да видим каква
1: да
2: карта.
1: Да не ровим толкова, да, а да видим каква карта се падна. Седмица мечове. Какво да ти кажа? Доста показателна карта за това, че човекът не се е върнал от чиста любов. Това е сигурно. По-скоро се е върнал с някаква идея да провери каква е ситуацията, дали все още има надежда. Но това е и карта на стратегиите, което означава, че със сигурност има нещо скрито, покрито. Някакви намерения, които не са изказани до край.
2: Не ми харесва да
1: и
2: ти кажа
1: и на мен не
2: честно
1: ми харесва.
2: Сега стратегии в любовта.
1: Аз бих му посочила вратата на този човек, честно казано, ако съм в тази ситуация, да, и се падне тази карта. Но нашата слушателка да си решава. Така, ще сме спокойни ли, когато сме вече вкъщи. Ние тук разсъждавахме какво може да е.
2: Да.
1: Не стигнахме до някакъв извод. Просто изтеглихме карта, ти я изтегли. Асо чаши, много хубава карта, между другото. Така тя носи усещане за емоционално успокоение, за облегчение, за връщане към сигурността, за емоционален баланс. Така че какво по-хубаво от това? Много добра карта, браво. Тук ръката ти беше на
2: лека
1: място.
2: Да.
1: Какво ме чака тази есен е следващия въпрос от наш слушател. Магиосника беше тук.
2: Да. На много теб, хубаво.
1: Какво тази карта ти носи?
2: Ами на мен магиосника малко е странно, да ти кажа усещането.
1: Е, да. Каква ще е тая есен магиосник?
2: Ами да, подмолно леко ми се струва, но не знам. Ти ми кажи, ти си разбирачката.
1: Еми, аз не я харесвам много тази карта, макар че по принцип се счита за позитивна карта. В общи линии нещата ще си зависят от нея. Не знам защо съм решила, че е слушателка, ама да кажем, че е слушателка. Ще има така период, в който ще е добре да прояви повече инициативност, тя да си създава нещата около себе си, а не да чака на някакви обстоятелства или някой друг да извърши работата. Хубавото при магиосника е, че той има всичко необходимо, за да може да си създаде това, което иска. Нали, знаем магиосниците, там отвари, всичко знаят, имат си рецепти.
2: Способите.
1: За магии. Така че хубава есен я чака,
2: добре,
1: но и ще трябва да положи усилия. Няма добре как. Ще останем ли щастливи със съпруга ми?
2: Това май ми е
1: любимия въпрос. Много разсъждавахме ние върху въпроса, не върху отговора.
2: Да, най-вече защото когато си щастлив с някого, питаш ли се дали това щастие ще продължи? Ако си питаш, защо въобще си стигнал там да се питаш?
1: Ами хубаво е пък да се запиташ, между другото. Че много хора някакси разчитат, че щастието е така, цял живот ще си остане и го приемат за даденост. Така че интересен въпрос.
2: Интересен, определено.
1: Аз не би се сетила да го задам, признавам си, но пакето вече ще си знам. Картата, която ти изтегли, Асо Пентакли, по принцип много добра карта за отношения, особено за отношения, които искаме да стъпват на реалността. Защото ако Асо чаши, там по-скоро говорим за това, че да, има някаква емоционалност, ама дали тая емоционалност ще се превърне в сериозни отношения, е съвсем друга тема. Така че тук определено има възможност да се изгради една много стабилна връзка и щастлива при това. Но интересното при Асо Пентакли е, че в крайна сметка трябва да положим усилия, малко като при магиосника.
2: Ами да.
1: Няма нещата да ни дойдат е така дадени отгоре.
2: Много ми харесва.
1: За да останете щастливи, ще трябва да полагате усилия. Няма как.
2: Така е.
1: Щастието не идва е така.
2: Да.
1: 9:21 е. Дано ни остане още малко време за отговори на въпросите ви в Таро вторник до финала на шоуто. А сега напред към хороскопа да видим какво ще кажат пък звездите за днешния ден.
0: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Fresh. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче Хикс Хиксел за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка Хикс Хиксел за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Хороскоп.
1: Добро утро в шоуто на блондинките, където е време за хороскопа. Както с Лина се шегуваме, единственото място, на което сме здрави, красиви и богати.
2: Да, и точно така, влюбени, обичани.
1: Да, точно така. Чакат ни само хубави неща.
2: Да.
1: Да проверим дали днес сме толкова позитивни обаче.
2: Започваме, разбира се, с представителите на Зодия Овен. Септември започва с енергия за действия, Овни. Ще ви хрумна идея, която си струва да последвате, дори да не е напълно изпипана. Започнете, после ще мислите как да я усъвършенствате.
1: Телци, днес някой ще ви напомни колко е важно да не приемате хубавите неща за даденост. Един искан разговор може да ви стопли повече от всичко, което сте планирали.
2: Близнаци, ще имате повече срещи, разговори и съобщения, отколкото сте очаквали. Сред тях обаче ще се появи нещо важно. Слушайте внимателно, една случайна реплика може да се окаже ценна идея.
1: Прираците първия ден на септември ги подтиква да поставят граници там, където отдавна я усещат необходима. А не е нужно да се обяснявате прекалено, не е напълно достатъчен отговор.
2: Така е. Лъвове, някой ще ви направи комплимент и ще ви остави приятно изненадани. Не го омаловажавайте с айде стига. Приемете хубавите думи, явно са си заслужени.
1: При девите днес може да успеят да открият решението на проблем, който ги е занимавал от известно време. И то вероятно ще бъде много по-просто, отколкото сте си представили. Понякога осложняваме нещата, които просто искат едно смело решение.
2: Добро утро, Везни! Септември започва с малка дилема да направите това, което се очаква от вас или това, което наистина ви се иска. Този път, напомняме, изберете себе си.
1: При скорпионите някой ще ги потърси с предложение, което първоначално ще им се стори странно. Не го отхвърляйте веднага, зад неочакваното предложение може да се крие и много добра възможност.
2: Стрелци, добро утро! Имате нужда от нещо ново. И днес ще получите точно това. Ново място, нов човек или нова идея. Не се опитвайте да предвидите всичко, оставете деня да ви изненада.
1: Колкото до козирозите, ще им се прииска да започнат септември с дълъг списък от цели. Само че звездите ви напомнят, не е нужно да оправите целия си живот за един ден. Изберете едно нещо и го направете добре.
2: Водолей, днес ще попаднете на човек, с когото разговорът ще тръгне съвсем неочаквана посока. Не бързайте да приключвате този разговор, може да ви даде нов поглед върху нещо старо.
1: При рибите, така ще се появи желание днес да избягат за малко от графици, задачи и ангажименти. Направете си малка пауза без чувство за вина. Понякога най-добрият старт на нов месец е просто да си поемеш дълбоко въздух.
2: Поемаме въздух. И продължаваме с още хитове по Радио Фреш, а след малко и с темата.

0: Добро утро! 9.35 стана. Връщаме се веднага след хороскопа и след много готиното парче, което чухме току-що. Любимо на мен и на Елена вече.
1: Да. И аз не мога да отрекам. Сигурно ще е едно от първите парчета, които бих си спомнила, го попадна на самотен остров и съм си загубила паметта. Просто ще си го припяваме и така, защото дълбоко в подсъзнанието ми то вече е закодирано.
0: Да. Mm-hmm. Много хубава идея даваш, защото песните носят много спомени.
1: Mm-hmm.
0: И много усещания по отминали времена и хора, разбира се. Така че това би било един много удачен вариант да се присети човек, ако се озове на самотен остров, както ние вече пратихме нашите слушатели там, за да си спомнят каквото имат да си спомнят.
1: Ева Андреева ни пише: до сега не съм се замисляла. Виж колко много хора тази сутрин, така сме ги малко, сме ги извадили от рутината, вероятно, и от ежедневието, и сме ги хвърлили в съвсем различна посока. Да, Ева пише: може би първото нещо, което ще искам да си спомня, е името си, а чак след това ще се чудя как съм попаднала на този остров. Като се замисля, сънувала съм подобен сън, но винаги имаше някаква следа до мен, оставена, за да ми припомни коя съм и защо съм тук.
0: Следа.
1: Следа, да.
0: Ами нещо... да, ние говорихме за халката,
1: например.
0: Това е следа.
1: Да.
0: Може някакво да го бижу.
1: Трябва да има нещо, което да ти провокира, някакъв спомен и нещо, което да се сетиш.
0: Татуировка.
1: Татуировка.
0: Обаче като си видиш, примерно, името му, примерно Мария.
1: Да.
0: Ето, написал си жена.
1: Ама може да не е
0: жена...
1: твоето име.
0: Да, да, де, то, да. Мъж ще представи.
1: А,
0: да,
1: мъж.
0: Ще те мъжете си татуират имената на
1: и
0: жените.
1: И ще казва: Боже, Мария съм се казвал.
0: Не,
1: не. Не е ли това? Какво да е? Какво не?
0: Ама то не е лоша идея. По принцип да почнем да си татуираме имената собствените, за да може, ако си попаднем.
1: Да,
0: това е в случай, че попаднем. Както
1: ама трябва
0: и...
1: да пише: моето име е две точки и името.
0: Да. Абе, трябва да се вземат мерки. Това е извода от днешната тема. Тоест, сега затваряме и всеки от вас, когато има възможност, отива и почва да пали огън, да се препитава, така че сякаш няма друг вариант.
1: И да си направи татуировка с името си.
0: Задължително.
1: Това да. Ще дигнем рязко работата на татуистите.
0: Благодарете ни по друг начин.
1: По друг начин, да. Може, да. Добре, 9.38 е, вървим към финала на шоуто, така че ако още не сте се включили и не сте ни казали, ако се събудите на самострен остров без никакви спомени, кое е първото нещо, което ще искате да си спомните, сега е момента да го направите. Смело коментирайте на официалната ни Facebook страница, докато слушаме Калин Харис и Дара след малко.
2: Чуй гласа на блондинките. Единствено по Радио Фреш.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейвид Гета и Дженнифър Лопес. Save me tonight. За да се опита да пребори. Калвин Харис и Сам Смит. Promises. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Сотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Красота.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
2: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
1: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8,49 евро от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден.

0: Добро утро в шоуто на блондинките в 9.49. Днес ви накарахме да се вкарате в една хипотетична ситуация, при която се събуждате на самотен остров без никакви спомени. И разбира се, кое е първото нещо, което бихте искали да си спомните? Много интересен въпрос. Така, оценени от нашите слушатели.
1: Оценен, определено оценен. Много от хората определено се замислиха на този въпрос и аз смятам, че трябва дори да ни бъдат благодарни за това, че си претеглиха това, което имат в животите им и ще си тръгнат днес доволни и благодарни, защото няма да има нужда да си спомнят какво имат. Вече го оценяват и така с пълно сърце ще продължат живота си, без да си представят, че ще попаднат на самотен остров.
0: Хубаво е, че имахме и практични отговори, имахме и по-емоционални. В общи линии успяхме да покрием така по-широка палитра от отговори тази сутрин. Посмяхме се с коментарите на някои от вас. Започнахме ударно сутринта с този на Камен, който казва, че трябва да се е напил явно предната вечер и че трябва спешно да си спомни къде е наблизо породавачкин бе чорба. Аз не искам да го така разочаровам, но едва ли на самотен остров ще намериш кембе чорба. Ще трябва да се оправя с някакви други методи. И стигнахме до това, че хората трябва да си спомнят как се пали огън,
1: за да
0: могат да оцелеят.
1: Да, че на самотния остров вечер става хладно.
0: Да.
1: Ама освен друго, нали, ти трябва да си приготвиш и някаква храна. Говорихме за изхранване. Някакво изхранване. Няма да ядат сурова риба. Въпреки, че и това е възможно.
0: Влезнахме много дълбоко в филма. Ние наистина го превърнахме на оцеляване. А въпросът наистина беше по-психологически и Цвети Добринова ни беше усетила много добре и ни даде много хубав отговор. Ако сте пропуснали по-голямата част от шоуто, съветвам ви да отидете във Фейсбук и ако не оставите коментар, то поне да прочетете коментара на останалите слушатели. Може пък така да ви вдъхнови или да ви даде идеи и на вас самите. Другото, което хората много често казваха, че искат да си спомнят името си.
1: Името си.
0: За мен е абсолютно безпредметно и ненужно, но явно е важно за хората.
1: Аз не съм съгласна с теб, да. И така си тръгваме в един дебат,
0: в
1: който...
0: скандал.
1: Да.
0: Добре, скарани в 9.51. Мундинките се разделят. Надявайте се да сме се сдобрили до утре, че в 7 сутринта шоу...
1: Може и да няма.
0: Може и да няма.
1: Ще има,
0: разбира се. Още хитове до финала на този час, след което колегите поемат щафетата, ако и те не са попаднали на някой самотен остров.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опицвет. 400 грама плюс 100 грама гратис, само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
3: Неустоимият кебаб бургер с билет този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
4: Испанският – езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
6: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес – София.
6: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
6: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
7: Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа доумерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще е 3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Централната избирателна комисия ще даде разяснения за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вотът ще е на машина в секции с 300 и повече избиратели. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентски двойки. А следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. От днес до края на ноември българите, осигурени във втория пенсионен стълб, ще могат сами да определят инвестиционната стратегия за своите пенсионни спестявания. За целта те трябва да решат какъв подфонд избират – динамичен, балансиран или консервативен, като всеки от тях предлага различна степен на риск и доходност. Тези, които не заявят желанието си сами, ще бъдат разпределени според възрастта им, а хората до 3 години преди пенсия задължително ще влизат в консервативния подфонд. Мултифондовият модел ще заработи от януари до година. От света. 4 души загинаха, 15 бяха ранени при руски въздушни нападения срещу Киев и околността в ранните часове на днешния ден. Това е 6-ти пореден ден на атаки срещу украинската столица, а въздушна тревога беше обявена за почти цялата територия на Украина. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море вдигна по тревога изтребители в Латвия, а Финландия ограничи въздушния и морския трафик близо до Русия. Междувременно кметът на Москва обяви, че са свалени над 10 дрона, летящи към руската столица. Дронове са ударили област Самара. На този фон Володимир Зеленски заяви, че е имал задълбочен и конструктивен телефонен разговор с пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Очаква се двамата да посетят Украина в търсене на напредък в усилията за прекратяване на войната. Осемкратният носител на златната топка Лионел Меси обяви, че слага край на кариерата си в националния отбор на Аржентина. Това означава, че последният мач на капитана на Алби Селесте за родината му бе загубения финал на световното първенство срещу Испания. 4 години преди това на Мондиала в Катар Меси осъществи голямата си мечта, след като изведе отбора до световната титла. Лионел Меси дебютира за националния отбор на Аржентина през август 2005. Той се оттегля, оставяйки рекордно наследство от 125 гола в 207 мача. Никой аржентинец не е играл или отбелязвал повече за страната си. Той спечели всички възможни отличия на ниво национален отбор. Два пъти Копа Америка през 2021 и 2024, вдигна световната купа в Катар и беше капитан на Аржентина при победата на първия мач за трофея финалисима през 2022. Има и златен медал от Олимпиадата през 2008 година. Барселона записа трета поредна победа от началото на сезона. Този път каталунците победиха Райо Велекано с 5-2. На трибуните беше очакваното ново попълнение на каталунците Габриел Жезус. Аржентина постигна втората си победа в Премьер Лиг и трета от началото на сезона, след като надделя с 1-0 над Астън Вила. Така, Арсенал влезе в групата на 4-те отбора, до които до момента имат пълен актив след първите два кръга.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, танци и номер едно за хитовете днес. След блондитата и аз така бих казал за тях, както го изпяват Месенир, Топик, Шимза и A7S. Внимавам, винаги разделям ги, за да не стане някоя инфекция и да изгубим детската аудитория, ако ги слеем. 1 септември, скъпи приятели, месец, в който вече има ръ, личимо и по времето на Фреш базата, някой казва песента дойде. Не, не, не есента. Аз съм тук. Здравейте от мен, аз съм Тео и сме заедно до 2.

0: Want You, новия звезден дуел. Знам, гордо го искате да го видите на Фейсбука ни и в Инстаграм скоро, но преди това да приключим предния. След малко. Fresh.
1: Fresh. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърчзона и много азиатска храна. 2 дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
5: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
6: Да!
5: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
6: Да!
5: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
7: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
8: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Зопломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания – Узопломари. За близките приятели – Узопломари. За хубавите моменти –

0: Радио в пращи танци номер едно за хитовете днес. Половин час вече след 10. Първи ни час заедно Lady Gaga, Shape of a Woman.
1: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
0: Така, Lady Gaga ни описа жената. Сега дали е толкова близка или не, дали е някой непозната формата. И а пък да оформим вече новия звезден дуел, като оформихте вие финала на стария. Той беше оформен като едно на едно. Така е. Единият хит спечели в Инстаграм, другия спечели в нашия Фейсбук. Измежду вас, пак така, двама в края на седмицата ще спечелят чудесните ни фреш мърч награди, когато гласувате с палци или сърца за някой от тези хита два. Първия в новия дуел звучи така.

0: DJ Goja, Goya или както там дойде, Jason Derulo и Melody, което е едно от нашите радио Fresh Radio Group, в случая не е обаче, Michiko. Michiko, може да гласуваш, може и да изчакаш да чуеш пак това. Поредния кавър на легендарната класика на Нена Чери и Юсундур, 7 Seconds, този път прочита идва от Джойзи заедно с Коко и Папе Диуф. Уф, така да се каже, трудно ще ви бъде. Трудно ще ви бъде, знам, но пък е приятно. Палец или сърце, вие решавате кой от тези два хита да направите фаворит. Направете го на Facebook страницата на Fresh и в нашия Instagram. I'll be waiting до утре.
1: Радио Fresh. Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
4: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
5: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
6: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
5: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пошено свинско контрафиле 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на 10.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: DJ Goya и Jason Derulo.

0: Радио Фреш. Фреш.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история. Вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
3: Скъпи приятели на ретроавтомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете деня 13 септември 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретроавтомобилите ви очакваме. Вход свободен.
0: Шоуто на Те.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: DJ Goya и Jason Derulo.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес е Оливия Родриго с Drop Dead. Аз не пусна ни новините, самия ще съм такъв.
1: От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще е 3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Летният туристически сезон по българското Черноморие е към края си, а от туристическия бранш вече правят първата по-сериозна равносметка. Според Веселин Данев, председател на Българската хотелска асоциация, сезонът е добър, въпреки предизвикателствата пред сектора. Според него, голямото предизвикателство е да се възстановят нивата на чуждестранните туристи, пристигащи с самолет от периода преди COVID. А сред проблемите, които изискват държавна политика, са инфраструктурата и развитието на националните курорти. Особено важен за бранша остава германския пазар. Тази година полетите от Германия бяха повлияни от проблеми между авиокомпания и основни туроператори. От Българската хотелска асоциация очакват по-добра координация между институциите и конкретни мерки за развитие на сектора. А подготовката за следващото лято вече тече. Цените на основните хранителни продукти у нас могат да бъдат намалени още, а надценките в търговските вериги остават твърде високи. Това заяви пред БТВ председателят на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Той направи изказването си на фона на данни за значителни надценки при редица основни храни. Според информацията, те достигат до 77% при прясното мляко, 82% при сиренето, 91% при кашкавала, 89% при яйцата и 73% при каймата. Според него, в България институциите все още не работят достатъчно координирано. По отношение на инициативата Кошница с грижа, Гечев заяви, че механизмът има ефект, но резултатите не отговарят напълно на очакванията му. Нивото на река Дунав продължава да се повишава в почти целия български участък на реката през последното денонощие. Това сочат последните данни на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав за състоянието на корабоплавателния път. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище Васил Левски в София. Това потвърдиха от Министерството на отбраната за БНТ. Машините са на летището съгласно дипломатическо разрешение и престоят им е временен. От днес до 30 ноември българите, осигурени във втория пенсионен стълб, ще имат възможност за първи път сами да определят инвестиционната стратегия за своите спестявания. Промяната е ключова стъпка към въвеждането на дългоочаквания мултифондов модел, който стартира от до година. До сега средствата на всички осигурени в универсалните пенсионни фондове се управляваха по един и същи начин. От до година обаче частните фондове ще предлагат динамичен, балансиран и консервативен подфонд. Разликата е в това, че при всеки от тях парите се инвестират в различни видове активи, според възрастта и предпочитанията на клиентите. Осигурените ще могат да сменят както пенсионната си компания, така и типа инвестиционен профил всяка година. Арда победи Боте Враца с 2 на 0 в двубой от седмия кръг на футболното ни първенство. Доминик Янков и Антонио Вутов се разписаха през второто полувреме и донесоха четвърта поредна победа на Арда в шампионата. Друга среща от кръга, Дунав направи 2 на 2 срещу Локомотив София. Най-добрият български тенисист Григор Димитров не успя да преодолее първия кръг, но от основната схема на US Open и отпадна след мъжка битка срещу Алексей Попирин от Австралия. Още тенис. Най-високо поставеният в турнира американец Бен Шелтън преодоля слабия старт на срещата си от първия кръг на откритото първенство на САЩ и се справи с съпротивата на Талон Грикспор от Нидерландия. Следващия съперник на американца ще бъде Хуберт Хуркач от Полша. Третият поставен Феликс Уже Алиасим също започна с успех. Канадецът надигра Ринки Хаджиката от Австралия. Във втория кръг го очаква руснакът Карен Хачанов. Американецът Франсис Тиафо също продължава напред. В следващия кръг го очаква непретенциозен съперник в лицето на квалификанта Рей Сакамото от Япония.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Fresh Танци номер едно за хитовете днес. Дай, дай! Този, това подканене обикновено се случва на маса, типично по-български, но нищо. Идва от Шакира, от Burna Boy.

0: песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: DJ Goya и Jason Derulo.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Крис Браун, Holy Blindfold, Holy Mother, както биха казали някои. Жив човек в студиото ще има за около 12 минути, даже няма да бъде един. Кои ще бъдат и за какво ще си говорим, ще чуете, ако останете на вълните на Фреш. Давам ви нишан, че може да видите от сега, кои ще са ми гостите тук на живо в студиото, в нашата Facebook страница. Дия пък ни дава този хит само след малко по Фреш.
1: Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: в ресторант iCook XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. iCook, където има всичко.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. DJ Goya и Jason Derulo.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Bieber, Exa и Faithless, New Religion, иначе казано, базира се на темата от инсомния. Така добре знаем. А вие добре разбрахте и ако сте проверили в нашата Facebook страница, вече знаете и името на гостите ни. Дама Левенти са тук, само след малко ще разкажат за не за цяла нова песен, за цял нов албум, поредният такъв, и за мен това са пазители, които пазят автентичния български фолклор и по много, много интересен начин го преплитат с модерното звучение и на диджеридо, и на електронна музика, така че останете в ефира, за да чуете кои са гостите ми и какво имат да представят.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за бачорски.
7: За кой?
6: За баничорски.
7: Бингорски. Бонзай бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за бачорски.
8: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
9: Е, ама как ще платим всичко това сега?
8: С кредит с 0% лихва. Ето как. И няма да отлагаме.
10: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
11: Красотата не може да...

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опи Цвет. 400 грама плюс 100 грама гратис, само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тел.

0: Радио Фрайщанция номер едно с хитовете днес. Hey, Daddy, you made me love you. Много така дълбокомислено заглавие. Разбира се, аз пък не мразя, а обичам, когато имам живи хора в студиото. Те са тук, двама чудесни музиканти, много самобитни, много автентични, правят изключителна музика. Аз специално съм тежък фен на Оръпница. Гледал съм ги, сега в процес на разговор ще им кажа и къде съм ги гледал. Приветствам Християн Георгиев и Георги Маринов Хорхе. Здравейте, момчета, да пробваме микрофони.
1: Здравейте, привет.
0: Да, чудесно, един от вас. Хорхе, ще трябва да минеш по-напред. Да, дигни ми този микрофон, точно така, страхотно. Днес си без уръдието на труда, твоето диджеридо.
1: Не, то е в репетиционната.
0: А ти нямаш само едно. Аз съм гледал, че на сцена, когато си така си ги строил си като едни RPG-та стоят до теб и просто си избираш.
1: Да, два инструмента свира.
0: Два са, да.
1: Две различни тоналности, даже един е такъв слайд диджеридо, наподобява на тромбон и... на него може да се свири на различни тонове.
0: Би ли казал, понеже нашата аудитория, така да го кажа, не слуша всеки ден през 2-3 песни нещата на Оръпница, някои от албумите ви, вече четвърти от 2018 не съм издавате,
1: да,
0: нали?
1: Точно така.
0: Да. Така че да кажеш, например, диджеридо, какво е и каква му е връзката с българския фолклор, освен Оръпница?
1: Диджеридото е австралийски инструмент. Един от най-древните духови дървени инструменти. Аборигенски. Да, тези ниски частоти, които много богат на обертонове. И в случая как се имплемира към българския фолклор, той играе ролята на дрона. Примерно, както гаят има ручило.
0: Да.
1: И издава един бурдониращ тон. На този принцип и ние използваме диджеридото като този...
0: Като исото, това,
1: да,
0: което прави исото.
1: Да.
0: Стопан се казва новия ви албум. Идва от Стопанин.
1: Да.
0: Кой измисли това заглавие или как така се ражда? Знам, че вие сте стопани на автентичния български фолклор или поне аз така искам да ви разглеждам. Кажете повече.
2: Ние нямаме амбицията лично, така се наричаме, но идеята на мен...
0: Аз знам, че сте скромни.
2: О, разбира се, ще така трябва да се изявим. Но аз знам за това, то е едно такова поверие от българския фолклор. И ми харесва още много-много години, го знам, може би още от дете. И сега се присетих за него. И решихме да посветим албума, да го кръстим така.
0: Автентична дума е сякаш Стопанин, Стопан. Както и вашата музика е автентична, вие от кои фолклорни области певчески най-често обичате да гребете и да, така, да смесвате през вашата визия за това как да бъде поднесена музиката? Това ми стана интересно. Сега ви питам, не съм го мислил този въпрос. Може би затова е толкова глупав.
2: Да дам някой по-глупов отговор?
0: Не. В моето студио правото да бъда глупав си е само мое.
2: Да, да,

0: до някъде въпрос, да. Основно от Западна България, сега Хорхе от Пазарджик.
1: Но той е тракиец, аз съм зарали.
0: Еми, ето, значи точно това да. Ще я да кажа, че всъщност с включването на нашата нова певица Нелина, която има афинитет към изтока, да кажем Транджа, Тракия.
1: О, чудесно.
0: Имаме така вече посока и на там.
1: Да, да.
0: Иначе пирински песни, шопски песни, Пазарджик елементи.
1: Ася Пинчева още е при вас, нали? Тя си е вашия вокалист.
2: Е, абсолютно, да.
0: Стабилно, да.
1: Тя е при вас в друг проект, Тригайда също. Гледал съм Тригайда, подгряващи молец в арена с уния числа там наредени. Както съм ви гледал сега, ви казвам, защото ви гледам погледите в момента, гледал съм ви в Нови Сад на Екзит, на онази много готината малка сцена, която беше точно до ръба и се виждаше целия Нови Сад. Страхотно. Една малка сцена, но пък много, много сърцато лайв стана с така едни хубави усмихнати хора, които грееха буквално още повече след вашето участие. Вие сте предимно фестивална група, доколкото знам.
2: Ами аз лично, любимите ми участия са на фестивали, с нетърпение чакам лятото всеки път. Енергията е несравнима да свириш на фестивал, на открито особено. И клубовете също стават интересни, хубави партита, но определено фестивали, да.
1: Много, много ми харесва как е тук един от хубавите абзаци, то няма лоши всъщност, защото това, което правите, няма как да бъде някакси описано по някакъв обикновен скучен начин. Аранжиментите са по-дълбоки, по-детайлни и по-кинематографични. Това става въпрос за музиката, описват ви музиката. Това ли е целта, самоцел ли, или просто така се получават нещата? Отварям въпрос във въпроса, защото сега сякаш е много модерно фолклора да се имплементира, тая хубава прабългарска дума ще използвам, в модерната музика. Имаме много изпълнители, които някакси, сякаш самоцелно, защото е модали, започват да правят, да правят точно така модерен, модерна музика, и задължително трябва да има някакъв фолклорен елемент. При вас това се получава естествено. Къде е границата и как човек някакси я намира, я търси или пък сама идва?
0: Ами аз първо благодаря за комплимента, нали, че наистина това от една страна е хубаво, че просто се проявява такъв интерес, от друга страна май има малко предобряне.
1: Нали? Значи не съм просто хейтер обикновен.
0: Да, аз така го усещам. Не искам ни аз да бъда хейтер. Нали? Това, което нас ни кеф е да по-скоро да извадим някоя песен, която не е била толкова популярна, която има интересен така, момент в текста или мелодия. Така. И да я по някакъв начин преразкажем. Така да? Че това е което на нас ни е интересно. Може би, нали, за да допълня към отговора на въпроса, е, че може би това прекаленото, нали, предозиране с така патриотизъм и този така криво разбрано, нали,
1: да,
0: момент с, може би, свръхпопулярни народни песни, които, нали, да се преекспонират.
1: Да.
0: Но, да, или пък, стараем да не отиваме
1: тази. Аз би го обрисувал също така, артисти, от които последното, което очакваше, да започнат да пеят в някаква фолклорна стилистика, да използват съответни думи от българския фолклор, обръщения, наречия и така нататък, започват да правят такъв тип музика и стои малко като кръпка, стои като напънато, така го казвам, нали? Добре,
0: да,
1: го казах. Готин хейтър съм.
0: Времето показва за тези неща.
1: Вярно, да. Времето показва кое ще остане и кое ще се наложи. Аз сега предлагам на слушателите да останат още на ефира на Фреш, защото ще чуем Тънка стана, ама не като мома, която да е била не така особено тънка и да се е фитнала после, а стана като Станка. Слушаме Оратница и Тънка стана.

0: Ами усещате, усещате наистина така, а, както казаше им приятел танцувам с главата, тялото е неподвижно, наистина грува и всички тези сложни думички, а, които описват състоянието, а, на това как музика дори без да ти е някакси, а, много твоя, а, да, да идват току-що да чуваш, защото си сигурен съм, че някой от вас чува за пръв път Оратница, от, особено пък от ефира на Фреш, а, но начинът, в който вече усещаш вибрацията, това е показателен. Това ли е магията на българския песенен и, а, такъв, а, фолклор? Не само песенен, разбира се, и музикален.
1: Това изниква в нашите съзнания, като, като чуваме. Аз, за мен, автентичният фолклор е, а, дори просто мелодията, песента, а, иначе винаги това, което слушаме като записи по националното радио, тези стари записи, нали, които всеки е чувал в някакъв момент, и дори това е обработка, т.е. много от тези неща са обработка. По-автентичния е песента, както е изпята.
0: Mm-hmm. Кои са дамите, които чухме? Нелина и...
1: В случая е Диана Василева.
0: А, Диана Василева.
1: Асия Пинчева.
0: Асия Пинчева. А Нелина е нова-нова, казвате.
1: Да. Да, тя е съвсем от, може би, година, две,
2: нещо. Година и половина, да.
1: Скоро, но това са в този албум за първ път вече. Първи записи направихме с нея в този албум.
0: Кои хора ви помагат или на собствени мускули, на така парите, които изкарвате от фестивалите, ги инвестирате? Добро. Ехе, така. Не знам, да, сигурно се чувам, аз обаче слушалките не си чувам. Добре, така, ето. Ми така е. Все още като сме... А, ето. Като сме by wire, нали? Като сме кабелни, с кабели и се изгубват някакви неща. Отново съм... вие сте ме чували постоянно, аз сега обаче се чувам. Та въпросът ми беше какъв... Кои? Може ли да предугадите въпроса ми? Защото аз си го забравих.
2: На кои фестивали участвали?
0: Точно така.
2: Ами, един от най-големите шоукейсове в света за, за World Ethno музика, а, беше Womex 223. Това издание беше в Лисабон. Този фестивал ние от край време, а, мечтаем и, и така се бутаме да свирим на него, защото е такъв, а, шоукейс, кой, където много букинг агенти, директори на фестивали участват, а, като зрители, и, а, бандите се изявяват с цел да им привлекат вниманието. Mm-hmm.
0: Тоест показвате се, за да може да си подсигурите, а, показване за напред.
2: Да,
1: да. Да. Много е ключово след това да изпиеш една бира с, а,
0: с тия хора, да,
1: хора, да, или повече бири, даже повече, да, бири е по-добре. И в един момент, нали, в смисъл, идва някой много пиян човек, който ти казва, аз тук ще ви наема.
0: Ей, сега ще видите аз кой съм и какво ще направя за вас.
1: Ти си кажеш, нали, не си сигурен този човек дори как ще прибере до хотела си, обаче примерно след един месец, верно, той ти пише имейл и казва, изкефихте ме там, искам да дойдете във Франция, искам да дойдете на Амстерде. Такъв начин свирихме, може би, на един от най-големите фестивали в Швейцария, всъщност точно след такъв един шоукейс. Убий ме сега, обаче не мога след това фестивал.
0: Та не е в Монтрион, например.
1: Не. Той пак е такъв свързан с фолк музиката. В Германия също, може би, това е любима дестинация. Там в Рудолщад, просто всеки, който може да си го напише в интернет, огромен, огромен фестивал, наистина. Там свирихме пред хиляди хора. Беше много запомнящо се. Така че да, имали сме щастието с, помощта на нашия менеджер, който е от, Белгия, обаче живее в България, да, така, на много-много места да, да сме свирили в Европа, в Русия, в Штатите сме били на турне.
2: И в Малайзия.
1: В Малайзия, да, също пак заради благодарение на Womex, където...
0: Има ли някаква такава по-срамна и неудобна зависимост, като казахте, че, менеджера ви е белгиец, че, автентичният български фолклор и генерално фолклорни повече се оценява от чуженците, отколкото от нас самите. Има някаква такава зависимост, от която, с която не може да се гордеем все пак, в крайна сметка. Много е тъжно, ако ние самите не може да знаем кои сме и да извикваме напред това, когато се представяме пред света. Трябва някой да дойде и да каже, абе, вие имате едни безценни неща. Къде, защо не вървите с тях напред?
1: Това не е от сега, всъщност. Нали,
0: още от мистерията. Да.
1: Това е Марсел Селие, който е швейцарец.
0: Да.
1: Който ги включва в тези своите записи. Но това може би е нормално, част от човешката природа е да не виждаш и оценяваш нещата, които имаш около себе си.
0: Да, най-вече, когато природата човешка и българска също.
1: Също и българска, двете пък стават чудесни.
0: Да, чудесни. С Стефан Цеков, синът, страхотен барабанист, колега от академията и син на големия Константин Цеков, вие барабанист. А от кога?
2: Тоест... 5-6 години.
0: Аха, значи 100% съм го гледал на Exit. Да, гледал съм го на Exit, но най-вероятно и аз съм бил на такива бири. Така че може би да. Не ми изниква в момента.
1: Може би затова се виждаме тук сега.
0: Така, ако съм знаел, нали, да се видим още по-рано. Да. Петър Йорданов Бъни.
1: Тук има един интересен момент, че Петър Йорданов Бъни заедно с мен, Хорхе и господина Попа, ние създадохме Оратници през 2009 година. А пък сега той участва като гост в албума по-скоро, защото той, нали, разделиха ни се пътищата по различни обстоятелства, нали, той имаше много други идеи музикални, искаше да се развива в други посоки, но пък реално никога не сме се разделили, защото продължаваме да свирим и той се включи в някакво парчета. А тук ние станахме повече барабанистична банда от тогава. Те свири с нас още от 2015-16 година. Той се включи в две парчета пък в предишния ни албум 2018. Като той пък беше гост тогава. И, така че да, общо взето.
0: Колко останаха албумите? От 2018 насам са 4, а преди това?
1: 2010 е първия. След това е 2015. Фолктрон се казва втори албум. Първия Оратница е едноимене. И така става 4.
0: Тоест след 2-3 години правите 20 години.
1: Да,
2: точно така.
0: Как се. Как така една ретроспекция, като направите и с това горе-долу да завършим, защото ние може да си говорим много, но трябва да мине и някаква друга музика. Как се разглеждате вие след 20 години, чисто в музикалния ви път, човешкия, те са преплетени нещата най-често?
2: Ами, музиката доста еволюирала от първия албум насам. Последния, който е Стопан, е доста различен, бих казал. Доста по-смел и по-електронен, дори всеки, който е любопитен да чува бума, може да заповяда на 12 септември в Видас Арт Арена в Борисовата градина.
0: Точно там ще я да покани аз хората.
2: Да, вратите отварят в 7:30, 8:15 DJ Емигдала, ако слагам ударението правилно, и в 9 часа представяме въпросния Стопан.
0: Mm-hmm. Много интересно се е кръстил този диджей. Ако правилно го произнесе, то много близо е до амигдала, което беше някаква много важна част от мозъка.
2: Да.
0: Значи да кажем още веднъж, защото си струва. Аз съм ви гледал, така че, скъпи слушатели, които не познавате Оратница, гледайте ги. Гледайте ги, защото освен, че звучат много, много интересно, те и самите на сцена изглеждат много интересно. Особено Хорхе с тези бори, като изкара дежуридутата. Какви са тоновете? Единия е настроен?
2: Единия, който е по-класическата форма на инструмента, свири в фа-диез. Другият инструмент, който е слай дежуридута, този, който наподобява тромбон, започва до диез и завършва на фа.
0: Добре.
1: Също мога да добавя нещо.
0: Да.
1: На 5 септември, сега след...
0: Скоро.
1: Дена,
0: да.
1: Излиза целият албум, може да бъде слушан във всички платформи. Spotify, YouTube, Deezer, Apple, Tidal, който ти харесва за изпът да си слуша музика, го има наличен там, като може
0: да... Търсят ви, да, Оратница с TZ или TS?
1: TZ.
0: На 12 септември още веднъж да кажа, в Видас арена, това е на голямата сцена ли ще сте там? Колко сцени
2: са? Не, на малката. Там са две сцени, ние ще сме на по-малката, която също не е толкова малка. Пространството събира около 1800 души.
0: На вас липсва ли това, че така не може да сте за някакси да обхванете най-широк кръг от публика? Тоест, все пак сте малко sophisticated, така да го кажем. Иска ли ви се да, като всеки един артист иска да свири пред хиляди, какви ти милиони, стотици, хиляди хора? Или просто са ви важни точните хора, които ще ви гледат? Които ще ви усетят и ви разбират по най-добрия начин?
1: Нещо по средата, може би. Това е, пак е божа работа. Просто на споделя, ако има споделяне и резонира това, което правим.
0: Аз тогава пък ви пожелавам естетиката музикална на българския слушател да стане в един момент толкова толкова значима и толкова извисена, че просто да пълните огромни стадиони. Оратница бяха това, приятели, на 5-ти излиза новия им албум Стопан, 4-ти поред след 2018-та, а на 12-ти на Видас Арт Арена ще ги видите да ви го представят. Благодаря ви, момчета, хубаво лято фестивално. Щях да ви питам за това дали ви е било силно като фестивал, има други път ще дойдете. Чао от мен!
2: Чао!
3: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
4: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа доумерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще е 3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Бившият служебен премиер Андрей Гюров обяви, че се кандидатира за президент. Бившият главен секретар на МВР Георги Кандев пък ще бъде негов вице-президент. Това стана ясно на събитие пред историческия музей в Гоце Делчев. Двамата са издигнати от инициативен комитет. Предварителни заявки за подкрепа на кандидат-президентската двойка дадоха от ПП и ДБ. В следващите дни националните съвети на двете партии ще решат окончателно дали ще застанат зад тях. От днес природният газ поскъпва с 5,5% и 1 мегават час ще се продава за 41,60 евро. Цената беше определена на закрито заседание вчера от Комисията за енергийно и водно регулиране. Увеличението няма да се отрази на цените на топлата вода и парното. От 1 септември до 30 ноември работещите могат да сменят подфонда си за втора пенсия. Възможността им е свързана с въвеждането на мултифондов модел в пенсионната система от 1 януари 2027 година. За смяна на подфонда човек може да подаде заявление до пенсионното дружество, което управлява неговите средства за втора пенсия. Без право на промяна на подфонда са хората, на които му остават 3 години или по-малко до навършване на възрастта за пенсиониране. Централната избирателна комисия ще проведе първия си редовен брифинг във връзка с подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. От утре започва приемът на документи за регистрация на партии и коалиции за участие във вота, насрочен за 25 октомври. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17 часа на 9 септември, а за инициативните комитети от 7 до 14 септември. На 1 септември Православната църква отбелязва началото на църковната нова година и почита паметта на свети Симеон. Симеонов ден се счита и за земеделската нова година, когато започва есенната оран и сеитба. Църквата почита днес и преподобна Марта, майка на Симеон Стълпник. Затова имен ден празнуват Симеон, Симеона, Симон, Симо, Мона и Марта. Честит празник! От света. 4 души загинаха, 15 бяха ранени при руски въздушни нападения срещу Киев и околността в ранните часове на днешния ден. Това е 6-ти пореден ден на атаки срещу украинската столица, а въздушна тревога беше обявена за почти цялата територия на Украина. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море вдигна по тревога изтребители в Латвия, а Финландия ограничи въздушния и морския трафик близо до Русия. Междувременно кметът на Москва обяви, че са свалени над 10 дрона, летящи към руската столица. Дронове са ударили област Самара. На този фон Володимир Зеленски заяви, че е имал задълбочен и конструктивен телефонен разговор с пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Очаква се двамата да посетят Украйна в търсене на напредък в усилията за прекратяване на войната. Арда победи и Ботев Враца с 2 на 0 в двубой от седмия кръг на футболното ни първенство. Доминик Янков и Антонио Вутов се разписаха през второто полувреме и донесоха четвърта поредна победа на Арда в шампионата. Друга среща от кръга, Дунав направи 2 на 2 срещу Локомотив София. Осемкратният носител на златната топка Лионел Меси обяви, че слага край на кариерата си в националния отбор на Аржентина. Това означава, че последният матч на капитана на Алби Селесте за родината му бе загубения финал на световното първенство срещу Испания. 4 години преди това на Мондиала в Катар Меси осъществи голямата си мечта, след като изведе отбора до световната титла. Лионел Меси дебютира за националния отбор на Аржентина през август 2005-та. Той се оттегля, оставяйки рекордно наследство от 125 гола в 207 матча. Никой аржентинец не е играл или отбелязвал повече за страната си. Той спечели всички възможни отличия на ниво национален отбор. Два пъти Копа Америка през 2021 и 2024, вдигна Световната купа в Катар и беше капитан на Аржентина при победата на първия матч за трофея Финалисима през 2022. Има и златен медал от Олимпиадата през 2008 година. Барселона записа трета поредна победа от началото на сезона. Този път каталунците победиха Райо Велекано с 5 на 2. На трибуните беше очакваното ново попълнение на каталунците Габриел Жезус. Аржентина постигна втората си победа в Премьер Лиг и трета от началото на сезона, след като надделя с 1 на 0 над Астън Вила. Така, Арсенал влезе в групата на 4-те отбора, до които до момента имат пълен актив след първите два кръга.
3: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

Miss California, 9 минути след 12. Ако сте пропуснали мис информацията, която е дошла от новините, не се притеснявайте. Тези, които ще дойдат в 1 часа, именно ще бъдат специално за вас. Или пак няма да бъдат ordinary, защото нашите прекрасни новинари ги подготвят. Ordinary обаче ще бъде този хит на Алекс Уорънс, който започва обедния, а и обядния за мнозина час. Иначе слушаме Моранди с Miss Cali Hallelujah.

0: Това са хитовете днес.
1: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: DJ Goya и Jason Derulo.

0: Седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Fresh.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
3: Да!
2: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
3: Да!
2: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
4: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
2: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Шоуто на Тел.

0: пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания – Узо Пломари. За близките приятели – Узо Пломари. За хубавите моменти.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. DJ Goya и Jason Derulo.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто!

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски.
6: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: на жена.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. DJ Goya и Jason Derulo.

0: Седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Man, Woman. Ами, страхотна е. Чудесна Woman си е Селена Гомес. Само че и тя като човек е възможно и да стъпи на криво, иначе казано, спрямо закона. Не знам, това съдът ще каже, но ето ти, съдят Селена Гомес за измама, свързана с стартъп компания. Инвеститори се завели дело срещу звездата, като твърдят, че актрисата и певица е извършила измама, като не е изпълнила задълженията си за създаването на популяризирането на своя стартъп в сферата на психичното здраве, предава агенция Reuters.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките, блондинките ви питат. Ако разберете, че блондинките са арестувани, в какво ще помислите, че са обвинени? Ако кажа блондинките още веднъж, това ще е истинско престъпление. Затова просто ви казвам да бъдете с нас утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Фреш. Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: Вероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Диджей Гоя и Джейсън Деруло, че даже и Мелоди. Мичико. За да се опита да пребори. Джоуи Зи, заедно с Коко и Папе Диуф. 7 Seconds. Изберете по-любимата за вас песен.

0: За последен път не, разбира се, или по-скоро за последен път този час. Да, съжалявам, но пък и съм обнадежден, защото в новия час ще си кажем здрасти, сега си казваме чао за последен път този час. Руши Виденлиф и Болслава с Еверест, пак ще ги качим именно в нашия плейлист, а те пък ще показват как могат да го качват Чомо Лънгба. В случая само Еверест обаче.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта ще бъде предимно ясно в северо-западна България с слаб вятър от запад, северо-запад в останалата част от страната тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-източните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток, максималните температури между 31 и 36 градуса. На въздуха по морето около 28, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Регионалният министър инспектира строителството на четвъртия лот на автомагистрала Хемус между Плевен и Летница, като провери съоръженията, изградени до момента, след като в края на август Софийската градска прокуратура започна разследване. Тъй като строителството на лота е стартирало без одобрени инвестиционни проекти, без издадено разрешение за строеж.
3: Една от причините за днескашната ми проверка, освен всичко останало, за пореден път да видя тези незаконни съоръжения, които бяха изградени. Знаете много добре, предстои внасяне от мен като регионален министър за изменение на закона за устройство на територията, така че да можем всичките тези незаконни строителства, които са допускани някога времето на инженерната инфраструктура от държавата, да намерят своето законово решение.
2: Андрей Гюров и Георги Кандев официално влязоха в президентската надпревара. Двамата ще се борят за държава, с която хората да се гордаят. Те си стиснаха ръцете пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
4: Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани, и сме се доказали.
5: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
2: Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига утвърдиха програмата си 9-я и 10-я кръг на Първа лига. 9-я кръг се открива с мача между Черноморе и Локомотив София. Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив е на 13 септември, неделя от 20:30, а дербито на 10-я кръг между Левски и Лудогорец в неделя 20 септември от 20:30. Отложения матч на Първа лига между Локомотив София и ЦСКА ще се проведе на 16 септември от 19 часа. Левски представиха днес нов спонсор, като сътрудничеството е дългосрочно. Започнали са разговори за нов стадион и име на новия стадион. Феликс Оже Алиасим, Стефанос Циципас и Якоб Меншик, а също Франсис Тиафой и Бен Шелтън се класираха за втория кръг на US Open. Андрей Рублев също продължава напред. Българският представител Григор Димитров отстъпи на Алексей Попирин с 1-3 сета и отпадна.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Минали с Miss You More. Спомени от последния час, който може би е бил обеден, обяден даже. Не знам, но какви спомени имате вие? Вие се знаете. Полигенова какви има, ще разберем ние само след малко. Така че Feel It и в новия час ефира на Фреш с Сирил и Woodhouse. Oh my days. Пък аз съм Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: DJ Goya и Jason Derulo,

0: Така е, спектакюла дей днес е ден, разбира се. Защо? Защото първо започват поредицата месеци, в които чието име присъства буквичката Р, което означава да внимаваме с това какво обличаме и най-вече кога го обличаме и дали въобще го обличаме. Точно така, спектакюла, впечатляващият ефект на 1 септември е, че е Симеон Стълпник. Днес се почита паметта на този светец, иначе казано Симеонов ден. А още по-спектакюла впечатляващо е, че ние имаме цели двама колеги, които носят това величествено име, а и двамата са в така, отговарят за един ресор, ресора на новините. Симеон Атанасов и Симеон Чешмеджиев. Така че нека да са ни живи, здрави, прекрасни колеги, наистина страхотни новинари и много добри хора. Няма да е последен този поздрав за тях, най-вероятно ще ги поздравявате, защото ги слушате всеки ден и в шоуто за поздрави от 6 до 8. Като за последно ги поздравявайте, те заслужават. Вики Терзийска пък представи като за последно преди известно време точно тук от това студио, а пък Take Me There да ти напомня, че сега влизат рекламите, а още веднъж да ги поздравим Симеон Атанасов и Симеон Чешмеджиев, прекрасните ни колеги новинари с имения им ден.
1: Радио Фреш. Фреш. Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките, блондинките ви питат. Ако разберете, че блондинките са арестувани, в какво ще помислите, че са обвинени? Ако кажа блондинките още веднъж, това ще е истинско престъпление. Затова просто ви казвам да бъдете с нас утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: DJ Goya и Jason Derulo, че

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тел по радио.

0: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
1: Красотата не може.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
3: Любими без изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пошено свинско контрафиле 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: DJ Goya и Jason Derulo.

Monday to Sunday, разбира се, е така. И така е 360 и колко там дни са в годината. Разбира се, малко се променят с един, когато е високосна и когато не е. Аз обаче не се променям и точно в този обедния час, не, а по-скоро втория следобеден или да кажем първи работен. Стана вече голяма математика наистина. С математическа точност правя следното разследване и установявам кои са по-интересните събития, случили се точно на днешния 1 септември, за да ви ги поднеса именно Monday to Sunday, не само в делничните дни, точно в този час, за любопитите сред вас. Да се знае какво сме свършили на днешния ден през годините човешка история. 1887 е годината, когато на днешния ден е съставено 15-то правителство на България, начало с Стефан Стамболов. 15-тото, ако трябва да го напишем книжовно правилно. 1897 година в Бостон, Масачузетс, е открито първото метро в Северна Америка. 1916 година, по време на Първата световна война, България обявява война на Румъния в защита на Южна Добруджа. 1920 Франция създава Ливан, който е под френска протектура до 1946 година. 28 година на миналия век Албания е обявена за кралство и първи крал става Зок. Първи, разбира се. 69-та година на миналия век, след държавен преврат в Либия, полковник Муамар Ал-Кадафи взима властта, която по-късно предава на народни комитети. 72-та на миналия век, в Рейкявик, Исландия, американецът Боби Фишер побеждава руснака Борис Паски и става световен шампион по шахпат. Шахпат няма проблем, но пат има такова действие в шаха. Разбира се, шахмат става въпрос. 1985 година на днешния 1 септември съвместна американо-френска експедиция локализира останките на Титаник. 91-ва на днешния ден Узбекистан обявява независимостта си от Съюза на съветските социалистически републики. Православната църква днес чества си Свети Симеон Стълпник и неговата майка Света Марта. На този ден се полага началото на църковната нова година.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. DJ Goya и Jason Derulo.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

Радио Фреш, танци номер едно за хитовете днес. Арги, Омния. Омния, някои по-възрастни сред нас познават като название на тип буркан за зимина, който евентуално или Петю Цеко, Тока Митко, Митю, Петю със сигурност може и да знае, Цеко не знам, но пък те ако не знаят, може да познават хора, които знаят, най-вероятно бабите им. Ария, ще дигаме шумотелица утре. Ари, и аз сега излез от ефира и остави възможност на Дия да остане до 6, а после от 6 до 8 се поздравявате всички симеоновци и поздравявате симеоновци. Петю Цеко, Тонка Митю, чао, усмихвайте се, отива ви.

0: твоята фреш територия.
1: През нощта ще бъде предимно ясно в Северо-Западна България със слаб вятър от запад, Северо-Запад в останалата част от страната тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно над Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток, максималните температури между 31 и 36 градуса. На въздуха по морето около 28, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на национал Институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Регионалният министър инспектира строителството на четвъртия лот на автомагистрала Хемус между Плевен и Летница, като провери съоръженията, изградени до момента, след като в края на август Софийската градска прокуратура започна разследване. Тъй като строителството на лота е стартирало без одобрени инвестиционни проекти, без издадено разрешение за строеж.
2: Една от причините за днескашната ми проверка, освен всичко останало, за пореден път да видя тези незаконни съоръжения, които бяха изградени. Знаете много добре, предстои внасен от мен като регионален министър за изменение на закона за устройство на територията, така че да можем всичките тези незаконни строителства, които са допускани някога времето на инженерната инфраструктура от държавата, да намерят своето законово решение.
1: Андрей Гюров и Георги Кандев официално влязоха в президентската надпревара. Двамата ще се борят за държава, с която хората да се гордаят. Те си стиснаха ръцете пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
3: Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани, и сме се доказали.
4: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига утвърдиха програмата за 9-я и 10-я кръг на Първа лига. 9-я кръг се открива с мача между Черноморе и Локомотив София. Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив е на 13 септември, неделя от 20:30, а дербито на 10-я кръг между Левски и Лудогорец в неделя 20 септември от 20:30. Отложения матч на Първа лига между Локомотив София и ЦСКА ще се проведе на 16 септември от 19 часа. Левски представиха днес нов спонсор, като сътрудничеството е дългосрочно. Започнали са разговори за нов стадион и име на новия стадион. Феликс Оже Алиасим, Стефанос Циципас и Якоб Меншик, а също Франсис Тиафой и Бен Шелтън се класираха за втория кръг на US Open. Андрей Рублев също продължава напред. Българският представител Григор Димитров отстъпи на Алексей Попирин с 1-3 сета и отпадна.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва Абсолютно Фреш с Габриела и Кацай. Ето това е първото парче, което ще чуем днес в рамките на предаването. И продължаваме след това с Мистер Know It All на Тери Суимс. 3 пъти W, Радио Фреш.бг.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче Хикс XL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка Хикс XL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко. Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с

0: Двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Това е Радио Фрея, станция номер едно за хитовете днес. Искаш ли да кажеш нещо на микрофона? Можеш ли да му го дръпнеш малко към устните? А така, я кажи нещо на всички хора, които те слушат в момента. Кажи здравейте. Кой си ти? Я се представи.
1: Аз съм Ангел.
0: А така, какво ти е интересно? С какво искаш да се занимаваш, когато пораснеш?
1: Да стана пожарникар.
0: Ама и за радиоводещ ще бива. Веднага се включваш. Благодаря ти, че се включи. След малко ще се запознаем вече със сигурност, така абсолютно лично, не на микрофона, защото сега за пръв път си говоря с Ангел, между другото. В нашата Facebook страница ви насочвам сега, защото докато слушаме хубава музика и докато си говоря аз с Ангел, имаме там една тема, на която много ми се иска да ми отговорите. Трябва ли партньорът ти да знае всичко за миналото ти? Да или не? Под поста на Абсолютно Fresh ви очаквам.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Испанският. Езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
5: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес, София.
5: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
5: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки далничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Джулиани или на giuliani.com.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар-Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете деня 13 септември 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен!

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес имаме си специален гост. Днес в студиото ще си говорим за филми, за литература, за музика и за всичко това, което напоследък още повече вълнува младите хора. Гост ми е Денислав Димчев, който е български режисьор, продуцент, сценарист и писател, инфлуенсър и всичко, което можеш да се сетиш на този свят. Здрасти, много ми е приятно.
1: Привет, привет! Изключително много се радвам, че съм тук. Имам възможността да споделя за Наследникът. Изключително вълнуващ проект и смятам, че имаме много теми, които може да засегнем.
0: Ами хайде, нека ги засегнем. Разкажи ми как изобщо се случи този роман. Изначално, преди да поговорим за филма.
1: Да, като цяло аз винаги съм горял точно в тази естетика, всичко, което е готическо, леко, мистери, трилър. И просто това беше една крачка в правилната посока, когато заедно с моята коавторка Яница Михайлова успяхме да сътворим тази така идея за Наследникът. Всичко започна с един разговор между нас по време на друг сет за по-малък хорър проект и оттам нататък започнахме целият процес от нейни повече от 3 години, докато направим и книгата, и филмът, разбира се, който излиза на 11 септември в всички кина в България. И смятам, че това е новата вълна българско кино, което те първо ще навлиза все повече и повече.
0: Ти така обаче го казваш, че на мен ми идва така на ума, че аз сядам, пиша си един роман и всичко е наред за, деца вика, 2 часа. Само, че това е сума ти време. Ти каза 3 години. Преди това имаш някаква подготовка. Идеята, как изобщо млад човек решава да напише такава голяма творба в днешно време?
1: Аз смятам, че точно нашето поколение е израснало с хитове като Хари Потър, Игрите на глада, Дивергенти. Просто ние искаме да изградим такъв свят и за българската аудитория. Смятаме, че идеята е изключително голяма, изключително триизмерна. Героите не са просто повърхностни. Всеки си има своите и позитивни, и негативни качества. И смятам, че наистина тази триизмерност на нашия свят, който успяхме да създадем и на екран, и в книгата Наследникът, е нещото, което ще хване зрителите и ще ги накара да гледат филма до край и да се интересуват живо от самите герои.
0: Знам, че и книгата, както и филма, надявам се да има много последователи. Как от литературата преминаваш в киното и това е твоят режисьорски дебют, нали така?
1: Готвя се за този момент през целият си живот. Наистина.
0: Тоест мечтаеш? Ох, настръхнах. Мечтаеш? Искаш?
1: На мен това ми е било мечтата от ден едно да се занимавам с филми, като цяло във филмовата индустрия. И сега, когато имам възможността не само да продуцирам филм, но и да го режисирам и то да ми е дебют с имена като Башар Рахал, Йоана Буковска, Калин Врачански, Асен Блатечки и редом други установени актьори, това е просто процес, който не мога да опиша с една дума.
0: А ти как ги покани? Ти ли ги покани или някой друг? Какво им каза?
1: Имах лична среща с всеки един от тях, бях подготвен.

0: подготвил презентация с над 20 слайда с сценария и първоначално всеки подхожда с лек скептицизъм, защото наистина просто фентъзи жанра в България почти изобщо не е засяган някога.
1: Mm-hmm, така
0: е,
1: да.
0: И всеки си имаше своите размисли, но в крайна сметка, когато видяха, че можем да отговорим на всеки един въпрос, който ни зададоха, харесаха сценария, харесаха романът и лека по лека се съгласиха един по един.
1: Имаш ли някакъв коментар от тях, който така ти направи изключително силно впечатление, когато разговаряш с тях?
0: Да, и то по-скоро беше, че трябва да уберем материала, защото голям проблем, когато си автор на книгата,
1: искаш всичко да влезе,
0: е, че всяка една сцена за теб е жизнено важна и не можеш да се разделиш с нито един аспект от този роман. И когато представих първия драфт на сценария, той беше над 200 страници и просто помня един от актьорите, когато го отваря и поглежда колко страници има и казва: кой ще го чете това и кой ще го играе след това? Да, и ни дадоха много добра обратна връзка, с кои сцени може да се разделим, без да навредим на историята.
1: Знаеш ли, като една бясна фенка на здрача като малка, mm-hmm. един въпрос от пресинфото ми направи така изключително голямо впечатление и ме накара аз самата да се замисля какво ми даде този вампирски свят. Защо вампирският свят може да разказва истории за съвременното общество? Много интересен въпрос, който наистина и мен ме накара да се замисля.
0: Защото смятам, поне ще говоря от името на автор на романа и като част от екипа на наследникът, е, че винаги в тези истории се преплитат наистина много морални ценности, които героите или трябва да преодолеят, или да прекрачат, за да запазят дадените си отношения, или дори както е в нашия случай, живота си. И като зрители е много интересно да видим тези крайности и как се справят героите в тази ситуация. И смятам, че точно това е различното, защото хем е доста близко до нас. Нали, героите се влюбват, нали, преминават през всякакви емоционални тързания и всичко останало. Хем са все пак в ситуация, в която обикновеният човек не би искал да изпада в никаква ситуация, в никакъв случай. И затова смятам, че така доста придърпват от нашето внимание.
1: Давам една песен време на нашите слушатели. След това се връщаме да си поговорим още малко за филма и това, което те очаква теб и в инфлуенсърската ти кариера също. Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес продължаваме си готиния разговор за наследникът с Денислав Димчев, който е и съавтор на романа «Както» и това е дебютният му, не, режисьорският му дебют. Да, обърках се вече. Ти си супер популярен в интернет, ама наистина много популярен. А много малко хора знаят какво стои за тази популярност, за твоето образование, за твоите умения. Разкажи ми малко повече за тях.
1: Да, те често в социалните мрежи остават на заден план и хората си изграждат едно мнение, един образ за теб на база на случайното видео, на което са попаднали. Като цяло много малко от зрителите и слушателите знаят, че всъщност аз имам магистърска степен по маркетинг. Учил съм режисура.
0: Да ти кажа, личи за маркетинг.
1: Да, надявам се. Реално съм магистър на науките, освен всичко останало. Но това не са теми, които вълнуват хората в социалните мрежи. И точно с проекта за наследникът, с филмът, с режисьорският ми дебют, смятам, че е време да направя тази жизненно важна голяма крачка в своята кариера и в своето развитие, защото смятам, че вече съм стигнал до един таван в социалните мрежи, който трябва вече да се разшири по някакъв начин.
0: Да дам нещо на тия хора.
1: Надявам се, наистина дал съм сърцето и душата си в този роман, в този филм и просто наистина се надявам хората да усетят тази емоция и цялата история и целият опит, който съм натрупал пред и зад камера, разбира се.
0: Добре, де, чакай сега. Имаш толкова много неща, които си постигнал за твоите крехки. Колко?
1: 26 вече.
0: 26 вече години. Добре, от тук насетне на къде си задавам аз въпрос?
1: Наистина искам да се развивам вече в тази нова сфера за мен. Киноиндустрията. В
0: продуцирането. Тоест, това ти е новото амплоа, което искаш вече да се развиваш на него още повече.
1: Разбира се, на мен това винаги ми е било мечтата. Аз смятам, че социалните мрежи са били прекрасна трибуна да покажа на хората за този етап, че имам интересни идеи, че имам какво да разкажа със своите истории, но смятам, че наистина в ролята си на продуцент и на режисьор мога да покажа много повече от истинският мен, а не толкова образът, който хората искат да гледат в социалните мрежи.
0: 11 септември, вълнуваш ли се?
1: Ако ти кажа, че не мога да спа, няма да е лъжа. Със сигурност, дали това ще са от случайни съобщения, че е крайният срок за нещо, което не се е случило, или пък, че трябва да стане от вчера за днеска.
0: Това щях да те питам, да, с крайните срокове.
1: Или просто, разбира се, нерви покрай премиерата и чисто това човешко вълнение да усетиш публиката как ще реагира на нещо, върху което работиш вече почти 4 години ще станат. Така че да.
0: Как ще отпразнувате премиерата?
1: С самата премиера ще ни е доста работна, защото изненадаме доста от зрителите в различните киновериги в София първо, после и в България. А пък нашето празненство ще бъде преди това на гала премиера в Военният клуб, където ще пресъздадеме готическата атмосфера от самият филм. Създали сме огромен готически бал с валс, с живи изпълнения, така че ще се радвам да се видим и там.
0: И аз ще се радвам също. Много благодаря ти за гостуването. Пожелавам ти успех с всичко, с което се захванеш и вярвам, че това ще бъде точно така, защото казано тук в студиото в Радио Фреш, наистина нещата си се случват, да ти кажа.
1: И аз много благодаря за възможността и нямам търпение да се видим и чуем пак.
0: И аз също.
2: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: През нощта ще бъде предимно ясно в северо-западна България със слаб вятър от запад, северо-запад в останалата част от страната тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно на югозападна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-источните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток, максималните температури между 31 и 36 градуса. На въздуха по морето около 28, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. С 5,1% годишна инфлация България се нарежда на трето място по висока инфлация в страните от еврозоната, като преди нас само Кипър с 5,2% и Литва с 5,8%. Общата за еврозоната инфлация през август е около 3,3%, което е повишение спрямо 2,9% през юли. Най-ниско е покачването на цените в еврозоната в Естония и Малта, съответно 1,3-1,9. Андрей Гюров и Георги Кандев официално влязоха в президентската надпревара. Двамата ще се борят за държава, с която хората да се гордаят. Те си стиснаха ръцете пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
1: Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали.
2: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
0: Търсят се варианти през следващите 2 години и половина магистрала Хемус да стигне до Велико Търново, каза ресорния министър Иван Шишков. Той инспектира строителството на четвъртия лот на автомагистрала Хемус между Плевен и Летница, като провери съоръженията, изградени до момента, след като в края на август Софийската градска прокуратура започна разследване. Тъй като строителството на лота е стартирало без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж.
3: Една от причините за днескашната ми проверка, освен всичко останало, за пореден път да видя тези незаконни съоръжения, които бяха изградени. Знаете много добре, предстои внасен от мен като регионален министър за изменение на закона за устройство на територията, така че да можем всичките тези незаконни строителства, които са допускани някога времето на инженерната инфраструктура от държавата, да намерят своето законово решение.
0: Левски искат да привлекат българския национал Петко Христов и за целта са отправили оферта към настоящия му клуб Специя, твърдят няколко издания на Апенините. Той обаче е казал не, което не се е харесало на спортния директор Гуидо Анджелоци. Причината е, че Специя иска с парите от Христов да привлече нов централен нападател в края на летния трансферен прозорец. Левски представиха днес нов спонсор, като сътрудничеството е дългосрочно. Започнали са разговори за нов стадион и име на новия стадион. Левски представиха днес и третия си екип за сезона, който ще е светлосин. Велик Сожа Алиасим, Стефанос Циципас и Якоб Меншик, а също Франсис Тиафо и Бен Шелтън се класираха за втория кръг на US Open. Андрей Рублев също продължава напред. Българският представител Григор Димитров отстъпи на Алексей Попирин с 1-3 сета и отпадна.
4: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: DJ Goya и Jason Derulo.

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче Хикс Хиксел за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка Хикс Хиксел за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
7: Да!
6: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
7: Да!
6: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
8: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб! Време за музика! Шоу нови и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео, единствено по Радио Фреш.
10: Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
11: Утре сутрин в шоуто на блондинките, блондинките ви питат. Ако разберете, че блондинките са арестувани, в какво ще помислите, че са обвинени? Ако кажа блондинките още веднъж, това ще е истинско престъпление. Затова просто ви казвам да бъдете с нас утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
10: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Не. Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
1: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
0: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
2: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8,49 евро от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
1: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опи Цвет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Неустоимият кебаб-бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
3: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Трябва ли партньорът ви да знае всичко за миналото ви? Ето това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Можете да ни споделите. Категорично не, пише Радина Симеонова. Има неща, които трябва да си останат само единствено за теб. Кристина Йонкова пък е написала следното. Въпрос на силно доверие и желание, но не е задължително. И всеки има право да си запази само за себе си някои моменти, ако така предпочита. Какво мислите вие по тази тема днес? Очаквам вашите коментари под поста на Абсолютно Фреш.
1: Твоето абсолютно фреш настроение е тук.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: През нощта ще бъде предимно ясно в северо-западна България със слаб вятър от запад-северо-запад в останалата част от страната тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно на югозападна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток, максималните температури между 31 и 36 градуса. На въздуха по морето около 28, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Андрей Гюров и Георги Кандев официално влязоха в президентската надпревара. Двамата ще се борят за държава, с която хората да се гордаят. Те си стиснаха ръцете пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
2: Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали.
3: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Търсят се варианти през следващите 2 години и половина магистрала Хемус да стигне до Велико Търново, каза ресорния министър Иван Шишков. Той инспектира строителството на четвъртия лот на автомагистрала Хемус между Плевен и Летница, като провери съоръженията, изградени до момента, след като в края на август Софийската градска прокуратура започна разследване. Тъй като строителството на лота е стартирало без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж.
4: Една от причините за днескашната ми проверка, освен всичко останало, за пореден път да видя тези незаконни съоръжения, които бяха изградени. Знаете много добре, предстои внасен от мен като регионален министър за изменение на закона за устройство на територията, така че да можем всичките тези незаконни строителства, които са допускани някога във времето на инженерната инфраструктура от държавата, да намерят своето законово решение.
1: Световната шампионка по художествена гимнастика Стиляна Николова ще се включи в инициативата на Министерството на туризма за популяризиране на България пред света. Тя бе отличена днес от министър Илин Димитров с статуетка с златна роза. Николова е родена в египетската столица Каро и освен български говори английски, арабски и руски. Ще запише видеопослания, предназначени за широка международна аудитория, където ще разкаже за красотата на родината ни. Левски искат да привлекат българския национал Петко Христов и за целта са отправили оферта към настоящия му клуб Специя, твърдят няколко издания на Апенините. Той обаче е казал не, което не се е харесало на спортния директор Гуидо Анджелоци. Причината е, че Специя иска с парите от Христов да привлече нов централен нападател в края на летния трансферен прозорец. Левски представиха днес нов спонсор, като сътрудничеството е дългосрочно. Започнали са разговори за нов стадион и име на новия стадион. Левски представиха днес и третия си екип за сезона, който ще е светлосин. За мача срещу Славия утре продължават да отсъстват контузните Радослав Кирилов, Оливер Камдема, Кран Борас и Мустафа Сангаре. Това ще е труден мач, отбеляза Веласкес. Феликс Оже Алиасим, Стефанос Циципаси и Якоб Мешик. А също Франсис Тиафо и Бен Шелтън се класираха за втория кръг на US Open. Андрей Рублев също продължава напред. Българският представител Григор Димитров отстъпи на Алексей Попирин с 1-3 сета и отпадна.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Трябва ли партньорът ви да знае всичко за миналото ви? Ето това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Там можете да ни споделите. Кирил Сандев е написал: много зависи, но моето мнение е така доста лично, че нещата от миналото са абсолютно ненужни неща, нито за единия, нито за другия. Нали все пак говорим за нова страница от живота на всеки и нова градация на отношения, бъдеще, живот и случки и така нататък, казва още Кирил Сандев. Какво мислите вие по темата ни днес? Очаквам ви с нетърпение.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.

0: Вкусния шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките, блондинките ви питат. Ако разберете, че блондинките са арестувани, в какво ще помислите, че са обвинени? Ако кажа блондинките още веднъж, това ще е истинско престъпление. Затова просто ви казвам да бъдете с нас утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
8: Това са хитовете днес.

пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания – Узо Пломари. За близките приятели – Узо Пломари. За хубавите моменти –

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Странна медуза се появи на снимка от Марс. Марсоходите на НАСА пред годините са заснемали какво ли не, множество на обичайни обекти на повърхността на Марс. От образования, наподобяващи човешки глави и кости, до гъби и подозрително правилни геометрични структури. В повечето случаи обаче това се оказва нещо съвсем прозично, а именно скали. Снимка обаче е направена през 2023 година, е привлякла отново вниманието и показва нещо необичайно. В левия край на иначе типичен марсиански пейзаж се вижда тъмна фигура, наподобяваща силует на медуза с висящи пипала. Формата може да напомни и за марсианските бойни машини от Война на световете.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
5: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
6: Карма, карма. Fashion Alarma. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: можеш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
1: Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тук в студиото имаме много специален звезден гост, Боби Цветков, който е наш музикален редактор и е много-много готин, така че много кратък ще ми бъде анонсът към вас. Just Keep Watching и Tate McRae слушаме след малко, но между другото, понеже знам, всъщност не знам дали знам, че Боби много харесва Кели Кларксън. Харесваш ли Кели Кларксън? Коя е тя? О-хо! Добре, не ми е казал точно това, но съм на слушалки и не чувам. Но Кели Кларксън се сбогува със своето ток-шоу след 7 сезона. Супер много и вървеше. Той казва, yes, добре, че стана така. Но пък знам, че наистина много и отиваше това да бъде водеща и да прави цялото това шоу, което през годините наистина беше удостоено с множество награди. Цялата новина можете да намерите в нашия сайт radiofresh.bg.

0: През нощта ще бъде предимно ясно в северо-западна България с слаб вятър от запад, северо-запад в останалата част от страната тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток, максималните температури между 31 и 36 градуса. На въздуха по морето около 28, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Андрей Гюров и Георги Кандев официално влязоха в президентската надпревара. Двамата ще се борят за държава, с която хората да се гордаят. Те си стиснаха ръцете пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
1: Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани, и сме се доказали.
2: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
0: Търсят се варианти през следващите 2 години и половина магистрала Хемус да стигне до Велико Търново, каза ресорния министър Иван Шишков. Той инспектира строителството на четвъртия лот на автомагистрала Хемус между Плевен и Летница, като провери съоръженията, изградени до момента, след като в края на август Софийската градска прокуратура започна разследване, тъй като строителството на лота е стартирало без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж.
3: Една от причините за днескашната ми проверка, освен всичко останало, за пореден път да видя тези незаконни съоръжения, които бяха изградени. Знаете много добре, предстои внасен от мен като регионален министър за изменение на закона за устройство на територията, така че да можем всичките тези незаконни строителства, които са допускани някога времето на инженерната инфраструктура от държавата, да намерят своето законово решение.
0: Световната шампионка по художествена гимнастика Стиляна Николова ще се включи в инициативата на Министерството на туризма за популяризиране на България пред света. Тя бе отличена днес от министър Илин Димитров с статуетка с златна роза. Николова е родена в египетската столица Кайро и освен български говори английски, арабски и руски. Ще запише видеопослания, предназначени за широка международна аудитория, където ще разкаже за красотата на родината ни. Левски искат да привлекат българския национал Петко Христов и за целта са отправили оферта към настоящия му клуб Специя, твърдят няколко издания на Апенините. Той обаче е казал не, което не се е харесало на спортния директор Гуидо Анджелоци. Причината е, че Специя иска с парите от Христов да привлече нов централен нападател в края на летния трансферен прозорец. Левски представиха днес нов спонсор, като сътрудничеството е дългосрочно. Започнали са разговори за нов стадион и име на новия стадион. Левски представиха днес и третия си екип за сезона, който ще е светлосин. За мача срещу Славия утре продължават да отсъстват контузните Радослав Кирилов, Оливер Камдем, Акрам Борас и Мустафа Сангаре. Това ще е труден мач, отбеляза Веласкес. Феликс Оже Алиасим, Стефанос Циципас и Якуб Меншик, а също Франсис Тиафой и Бен Шелтън се класираха за втория кръг на US Open. Андрей Рублев също продължава напред. Българският представител Григор Димитров отстъпи на Алексей Попирин с 1-3 сета и отпадна.
4: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Това е радиофреш станция номер едно за хитовете днес. Man I Need и Оливия Дин слушаме след секунди в ефира на радиофреш. Също така в нашата фейсбук страница. Трябва ли партньорът ви да знае всичко за миналото ви? Ето това ви питаме и очаквам коментарите ви с най-голям интерес.
1: Радиофреш. Това са хитовете.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Диджей Гоя и Джейсън Дерулу, че

0: Сходни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
2: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, с есена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Лади Дай, Дара Екимова. Не сме слушали това парче скоро и затова нека да прозвучи като специален, ама наистина много, много специален поздрав за вас. След малко обаче в Power Request тук на гости ще бъде Ивайло Иванов, играта, за да представя най-новата си песен Сладък проблем. Преди това, сладко-сладко продължаваме да си слушаме музика в ефира на Фреш.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
5: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
6: Испанският. Езикът на бъдещето.
7: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
6: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
7: Институт Сервантес, София.
6: Улица Света София номер 3.
7: Телефон 02-810-4500
6: и sofia.cervantes.es.
7: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
8: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
9: Е, ама как ще платим всичко това сега?
8: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
10: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
11: Красотата не може.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това са хитовете днес.
1: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитурика на 5 килими с до 30% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитурика на 5 килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
4: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Fresh. 3 пъти W. Радио Fresh.bg. Хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Мови и Денис Лойд слушаме за финал на Абсолютно Фреш днес. Но след малко започва Power Request и освен това ще има звезден гост тук в студиото. Ивайло Иванов, играта, ще представи най-новата си песен «Сладък проблем». Какъв е този проблем? Сладък ли е? Не е ли чак толкова сладък? Ще разберем от него след малко на честотите на Радио Фреш. Не забравяйте, че вашите музикални желания са основен фокус на предаването Power Request, така че можете да ги кажете къде. Под последният пост в нашата Facebook страница, както и на телефон 02 976 7474. Чао от мен, аз съм Дия и до утре, точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: През нощта ще бъде предимно ясно в северо-западна България със слаб вятър от запад, северо-запад в останалата част от страната тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно на югозападна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток, максималните температури между 31 и 36 градуса. На въздуха по морето около 28, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Комисията за защита на потребителя отново тръгва на масови проверки в фитнес, зали и спортни клубове. Като този път ревизията ще е за необосновано повишаване на цените. Засилени проверки вече се извършват в ресторанти и хотели. А във връзка с новата учебна година, фокуса се насочва и към цени на ученически пособия, както и образователни услуги, включително езикови курсове и учебни центрове. Андрей Гюров и Георги Кандев официално влязоха в президентската надпревара. Двамата ще се борят за държава, с която хората да се гордаят. Те си стиснаха ръцете пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
2: Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали.
3: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Отутре Централната избирателна комисия започва приема на документите за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори. 9400 секции ще се гласува с машини. Предстои мащабна разяснителна кампания. Ще има тренировъчни машини в метрото, университети и училища. Търсят се варианти през следващите 2 години и половина магистрала Хемус да стигне до Велико Търново, каза ресорния министър Иван Шишков. Той инспектира строителството на четвъртия лот на автомагистрала Хемус между Плевен и Летница, като провери съоръженията, изградени до момента, след като в края на август Софийската градска прокуратура започна разследване. Тъй като строителството на лота е стартирало без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж.
4: Знаете много добре, предстои внасен от мен като регионален министър за изменение на закона за устройство на територията, така че да можем всичките тези незаконни строителства, които са допускани някога във времето на инженерната инфраструктура от държавата, да намерят своето законово решение.
1: Левски искат да привлекат българския национал Петко Христов и за целта са отправили оферта към настоящия му клуб Специя, твърдят няколко издания на Апените. Той обаче е казал не, което не се е харесало на спортния директор Гуидо Анджелоци. Причината е, че Специя иска с парите от Христов да привлече нов централен нападател в края на летния трансферен прозорец. Левски представиха днес нов спонсор, като сътрудничеството е дългосрочно. Започнали са разговори за нов стадион и име на новия стадион. Левски представиха днес и третия си екип за сезона, който ще е светло-син. За матча срещу Славия утре продължават да отсъстват контузените Радослав Кирилов, Оливер Кандема, Кран Борас и Мустафа Сангаре. Това ще е труден матч, отбеляза Веласкес. Феликс Ожалия Сим, Стефанос Циципас и Якоб Меншик, а също Франсис Тиафой и Бен Шелтън се класираха за втория кръг на US Open. Андрей Рублев също продължава напред. Българският представител Григор Димитров отстъпи на Алексей Попирин с 1-3 сета и отпадна.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, приятели! В първият ден от септември аз съм Петко, вие слушате Power Request, мястото за вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. Дължен се чувствам да ви напомня, че това, че е дошъл септември, не означава, че е приключило лятото. Технически е лято чак до 23-ти, така че не искам да чувам нищо за тикви, за коледни песни или каквото и да е преди това лято до 23 септември. Повтарям. А сега ви очаквам на телефон 02-976-7474 или в нашата Facebook страница. Видяли сте, може би, и в нея, че ще имам и гост съвсем мъничко. Очаквам играта, с който ще си говорим за новата му песен. Сега слушаме Becky Hill и What Do I Have To Do?

0: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Diese Unterstellungen zurück.
3: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
4: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките, блондинките ви питат. Ако разберете, че блондинките са арестувани, в какво ще помислите, че са обвинени? Ако кажа блондинките още веднъж, това ще е истинско престъпление. Затова просто ви казвам да бъдете с нас утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

И след лека техническа грешка от мое име, разбира се, няма от чие да е друго, да ви кажа, че песента, която чухме преди мъничко, беше поздрав за всички слушатели екипа на радиото от Мария, която е оставила коментара в нашата Facebook страница. Power Request продължава с вашите музикални желания. Очаквам ги на 02-976-7474, както и в Facebook страницата ни. И съм тук чак до 20 часа, така че имате премного време да станете част от този купон във вторник вечер.

Зупломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узопломари. За близките приятели Узопломари. За хубавите моменти.

0: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
3: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет СБА празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
6: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
8: Красотата

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Всичко е заради хитовете.

Моранди с Мис Кали в скобички. Алелуя! Чухме току-що в ефира на радио Fresh Power Request продължава и Вайла е следващото, т.е. тя е човекът, чието музикално желание ще изпълним, а не самото музикално желание. Здравей, Петко, пише тя. Днес се чувствам влюбена в живота и непобедима на работното място. Поздравление, Ивайла, много ми харесва тази наглас. Поздравявам всички слушатели на най-любимото ми радио Fresh. Вече съм различен на Алекс Петров. След такива хубави думи не мога да ти откажа песента, така че я пускаме веднага. Напомням на всички останали, че Power Request продължава до 20 часа и сте добре дошли и вие с едни такива хубави думи да си поръчате песен в нашия ефир. We'll be right back.

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. 10 минутки преди 19 часа ще чуем Gone Gone Gone на Дейвид Гета, Теди Суимс и Tones and I. Защо? Защото Димитър си поръча тази песен. С нея поздравява всички слушатели и хора, които планират да пътуват още малко до края на лятото. Аз също съм от тях, макар че ще се възползвам само от почивните дни, тъй като отпуската е довиждане. Но кой както си се уреди, дето се казва. Веднага след Gone Gone Gone ще чуем и Ръж на Трой Сиван. Това е просто ей така за цвят, защото аз много я харесвам. Очаквам ви до 20 часа на 02-976-7474, както и в нашата Facebook страница. Идвайте да се забавляваме заедно, да сложим един хубав старт на този септември.

Ръж на Трой Сиван чухме току-що в ефира на Радио Фреш 4 минутки преди 19. Да ви напомня, че и след 19 отново ще бъда тук. Така че ако това по някакъв начин ви пречи, разбира се, просто да сте предупредени. Power Request продължава. Телефонът е 029767474. Фейсбук страницата е тази на Радио Фреш. Коментарите се пишат под последната публикация. Очаквам поздравите ви, музикалните ви желания, посланията, които имате да предадете. И завършваме този час с Maroon 5 и Lisa.

Opalite на Taylor Swift. Така започваме този час, скъпи приятели. Вие слушате Power Request. Ако сега се присъединявате, добре сте дошли. Набързо да ви обясня, че тук изпълняваме музикални желания. Говоря в множествено число, но обикновено съм само аз. И очаквам да чуя какво ви се слуша на телефон 02-976-7474. И разбира се, ако не ви се говори с мен, напълно разбираемо, да оставите коментар в нашата Facebook страница. Освен музикално желание, може да бъде и поздрав към някои от вашите близки приятели, може да бъде послание, пожелание за празник или каквото друго имате като повод, или дори да нямате повод, а просто да искате да усмихнете някого. Сега ще слушаме It's Okay, I'm Okay на Tate McRae. Това е Станислава, която иска нещо нейно. Поздрав за всички. Веднага след това Swim на BTS и очаквам още от вас.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Здравей, Петко, обажда се Даниела.
0: Здравейте, радвам се да ви чуя.
1: Много ти благодаря за Opalite.
0: Ами, какво да кажа? Обичам да карам хората да се усмихват.
1: Така, точно така. Сега, може ли да пуснеш Only You за всички, които са зодия везни?
0: Мога. Абсолютно ще го направя даже съвсем след мъничко. За всички везни, които ни слушат.
1: Много ти благодаря.
0: За нищо. Прекрасна вечер.
1: Благодаря.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Свежест. Всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg. Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
3: Този път май плочките летнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Папи Ханс в ефира на Радио Фреш. Песента "Ти не ме разбираш" чухме току-що. Продължаваме Power Request с това, което вие искате да чуете, скъпи приятели. От един от коментарите ни Ена Коян, той пише: "Здравей, Петко, поздрав за теб и всички слушатели с песента на Дия Нишан. Ще я чуем, разбира се, веднага след като чуем обаче Ед Ширан с Азизам, защото Стоян е написал, че иска да чуе нещо на Ед Ширан, с което да поздрави отново всички слушатели." Така, общи са поздравите, малко от тях са конкретни и така е добре, но все пак, ако имате някой конкретен, когато искате да поздравите, също може да го направите тук, в нашия ефир.

0: 14.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките, блондинките ви питат. Ако разберете, че блондинките са арестувани, в какво ще помислите, че са обвинени? Ако кажа блондинките още веднъж, това ще е истинско престъпление. Затова просто ви казвам да бъдете с нас утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис, само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Топ Флауърс. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Take Me There, песента, която чухме тук, що в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с музикалните ви желания в днешния Power Request, първият за месеца, защото е 1 септември. Три дни чудеса, Руши Виденлиев ще чуем, защото Стефан е написал: Здрасти, Петко, слушам по радиото най-новото парче на Руши, много ме кефи и много бих се радвал да си го послушам и сега. Разбира се, аз нямам какво друго да направя, освен да го пусна, както и да ви подсетя, че има още малко време до края на днешния Power Request, така че ви очаквам на 029767474 и в нашата Facebook страница с онова, което искате да чуете днес.

След като чухме тази експлозивна нова песен на Руши, се сетих, че малко по-рано се обади и Божидар, който иска да поздрави себе си с една песен, която, меко казано, т.е. абе, да кажем, че си е, направо си е, един лек throwback или blast from the past, или както искате да го наречете, дали на български, дали на английски, дали на някой друг език, който знаете. Песента е на Александър Стан, се казва Мистер Саксоби, той много държеше да я чуем и да е специално за него, така че Божидар, надявам се да слушаш. Ето ти парчето сега.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Shape of a Woman чухме за финал на днешния Power Request. Песента е на Lady Gaga, разбира се, ако сте се чудили. Това беше за днес, който успял да поздрави, успял, който не, утре също е ден и аз отново ще бъда тук между 18 и 20 часа. Преди мен тук ще има цяла сурия от хора, започвайки с шоуто на блондинките още в 7 сутринта, така че от сега можете да си помислите какво ще им отговаряте. Оставям ви в компанията на страхотната музика в ефира на Радио Фреш, която винаги е такава и няма изобщо защо да се чудите дали е така. И разбира се, ви пожелавам страхотна, страхотна вечер. Чао, чао! Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, блондинките ви питат. Ако разберете, че блондинките са арестувани, в какво ще помислите, че са обвинени? Ако кажа блондинките още веднъж, това ще е истинско престъпление. Затова просто ви казвам да бъдете с нас утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
3: Всичко е заради хито.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. DJ Goya и Jason Derulo.

0: Милт кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, блондинките ви питат. Ако разберете, че блондинките са арестувани, в какво ще помислите, че са обвинени? Ако кажа блондинките още веднъж, това ще е истинско престъпление. Затова просто ви казвам да бъдете с нас утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Всичко е заради хитовете.

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитове.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. DJ Goya и Jason Derulo,

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
1: Всичко е заради

0: песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: DJ Goya и Jason Derulo.

0: Сотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е заради хитовете. Това